0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

U toku je jutarnji program na talasima Radio Bera na 8 sati 26 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berana. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 15 sati ostati dio sela Buče i dio sela Budimlja, a do 14 sati i 30 minuta bez napajanja električnom energijom bit će Tmušići, Repetitor Kacuber, Planinski Prevoj Skrivena, Motel Lokve, Tuneli Lokve 1 i Lokve 2, Zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izgličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, Tunel Tifran i Praćevac. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berana izvršiti zaprašivanje komaraca s jutra u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Verane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Verane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Verane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Verane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Verane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Verane.
3: Slušate radio Verane.

0: Слушайте, слушайте Гарин. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9 sati i 39 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Gostujući u emisiji Srijedom aktuelno, Vlado Lutovac, kustos Polimskog muzeja, govorio je o izložbi Nasleđe koje se sluša zvuci Vasojevićkog kraja, koje je otvoren u Andrijevici, najavio skoro otvaranje muzeja u Mojkovcu. Akcent iz razgovora pripremila Snežana Ćorović.
1: Ono što sam rekla, a inicijalno je bila moja ideja za tvoje gostovanje, je izložba Nasljeđe koje se sluša zvuci Vasojevićkog kraja, kojom si se negdje predstavio u Andrijevici. O čemu je u stvari riječ?
2: Pa prije svega, ovo je treća izložba koju ja kao autor izložbe radim sa Centrom za kulturu Mihajlo Alalić iz Andrijevice. Znači, ova izložba se veže za prethodnu izložbu. Prethodna izložba je bila tema Od kamena do svile, koja je na jedan, recimo, slikovit način pokušala da prikaže vasojevsku nošnju, tradicionalnu nošnju, i mislim da smo donekle uspjeli u tome. I onda smo nastavili sa tradicijom Vasojevićima, a jedna od tradicionalnih stvari, ne samo Vasojevića, već cijele Crne Gore, predstavljaju gusle i muziku koju same gusle proizvode i zvuk koji upravo obilježava Crnu Goru i ovaj kraj, o čemu ćemo govoriti malo više.
1: I na koji način si spojio, kad kažem izložba, svi zamišljamo jedan izložbeni prostor sa postavkom, ali evo u nazivu same izložbe si negdje zaintrigirao sve one koji su bili te večeri u Andrijevici, a evo i naše slušaoce, Nasljeđe koje se sluša. Kako slušamo naše nasljeđe?
2: Tako je. To je jedan ovako kompleksan poduhvat bio zbog toga što smo pokušali da nešto što je nematerijalno prikažemo našim posjetiocima. Prije svega, objasnio bih zašto uvijek radim izložbe, iako sam po struci arheolog, zbog toga što smatram da izložba predstavlja jedan vid izražavanja, tačnije kontakta između neke kulturne sfere ili kulturnog fenomena, koji se kroz izložbu možda i na najlakši, najbolji način stavlja na korištenje posjetiocima izložbe. Tako smo pokušali da uhvatimo zvuke, tačnije da uhvatimo instrument koji ih proizvodi, da ga njega prikažemo kao nešto što je materijalno, zatim njegov način pravljenja i da prikažemo njegove zvuke, ono što on predstavlja. Međutim, u ovom slučaju glavna tema je bila na guslama. A gusle jako teško pisati i uhvatiti zbog toga što one su kao instrument dosta jednostavni, ali ono što nam one pruži uopšte ne predstavlja jednostavnu priču. Već predstavlja jedan tet, kao što vi znate, gusle su, možemo reći slobodno, tužan jedan instrument, on više plače nego što pjeva, tako da je bilo jako zanimljivo pokušati da narod, pogotovo mladi, da zainteresujemo za to, zbog toga što i vi sami znate, gusle se sve manje i manje slušaju, tako da je izložba predstavljala jedan izazov, ali nadamo se da smo donekle uspjeli u tome. Ova izložba je koncipirana tako da je prostor podijeljen u tri dijela, znači nekim pregradnim zidovima. Na krajnjem lijevom dijelu izložbe prikazuje se jedan film o pravljenju gusala. Gospodin Milun Tomović Štitski je zajedno sa Centrom za kulturu Andrijevice napravio jedan kratak prilog, to jeste dokumentarac kako se izrađuju gusle i o tehnici samih gusala. Gospodin je naravno bio na otvaranju i pružio nam jedno nevjerovatno guslanje. Dok se u krajnjem desnom uglu izložbe nalazi jedan kratak film o proizvodnji frula i gospodin Martinović, evo, u ovom slučaju moram ga izreklamirati, gospodin koji drži,
1: kakav problem,
2: drži katun Martinović ispod koma, tu je on prikazan kako svira frulu i naravno tehnika pravljenja frula. A u središnjem dijelu osvrnuli smo se na to šta u stvari muzika kao nematerijalno kulturna baština predstavlja i kako je došlo do pretakanja, ako tako mogu da kažem, malo je ovako sječem, što nije to baš tako crno-bijelo, ali dolazimo iz nečeg što je nematerijalno, da smo uspjeli da dođemo do materijalnog i do zapisivanja opšte muzičkog zapisa.
1: Pomenuo si mlade ljude, koliko mladi ne znaju, a koliko se na ovaj način, evo ti, koliko si se potrudio da nekako i ove mlađe generacije ne zaborave ovu našu tradiciju?
2: Možda ne zvučim tako, ali recimo da sebe još uvijek smatram mladom osobom i prije nego što sam uopšte ušao nevjerovatni svijet Gusala i muzičkog nasljeđa, ni ja nisam mnogo znao o Guslama. Međutim, što više istražujete, sve više ste oduševljeni onime što predstavljaju Gusle za identitet naroda, njihov zvuk i ono što one predstavljaju za svaku kuću Crne Gore. I naravno Vasevićkog kraja. Upravo tu sam naišao na tu problematiku tekstova koji možda su tvrdi i nisu prilagođeni novijim populacijama. Ali međutim, ukoliko istražujete guslarski svijet, vidjet ćete da one pjevaju upravo onome svega što, svemu što je bilo prije nas i onome što će biti. Znači, to je jednostavno jedan historijski zapis kroz muzički instrument. Znači, tako treba posmatrati gusle i guslanje uopšte.
1: Evo, pričat ćemo još ukoliko nas razgovor vrati na gusle, ali evo da pomenemo i frulu. Rekli ste da je jedan dio izložbe i njoj posvećen.
2: Naravno, jedan od tradicionalnih instrumenata čija se istorijat može pratiti do davnina, znači ovako i arheolog mogu da kažem da je najstarija frula 40.000 godina stara od kosti, znači nevjerovatna priča pronađena u jednoj pećini u Njemačkoj. Znači, čovjek je uvijek težio ka muzičkom izražavanju i uljepšavanju svoga danja ili plakanju uz te zvuke ili nije ni bitno, uglavnom on je svoju ljudskost i postojanje izražavao uvijek kroz muziku, što je jako bilo teško uhvatiti. Malo ćemo pričati o tome posle, upravo i zbog toga se desio taj izazov. Ali frula krasi planine naše kraja i okoline, naravno Balkana i cijelog svijeta od pamtivijeka. Znači, to je jedan instrument čiji se koreni baš i ne mogu uhvatiti od kad postoje na prostoru Crne Gore, ali definitivno zvuci frule se potpunosti razlikuju od zvuka gusala. Oni su veseli, iskazuju ljubav, pjesme su drugog čijeg sadržaja, drugog tipa, znači veselije su iskren, nisu iskrenije, nego su te srećne emocije više pokazuju nego gusle. Gusle ipak onako treba da dirnu u bit čovjeka i u...
1: Da, imaju neki drugi sentiment. Jeste li uspjeli prikupiti značajan broj primjeraka, tako da kažem, gusala i frula i predstaviti to na izložbi?
2: Hvala vam na tom pitanju, da niste to gotovo da bih zaboravio to da naglasim. Jesmo, mi imamo trenutno izloženo oko 22 gusle različitog tipa. Znači, treba i, to nisam naglasio, evo prilike, sve gusle se različite. Znači, apsolutno se razlikuju po izgledu. Zato što se sve gusle rade zasebno, ne postoji masovna proizvodnja gusala. Znači, vi imate majstora koji pravi gusle, a vi ste naručio, znači vi birate i kako će ta glava da izgleda, kako će to tijelo da izgleda u nekim okvirima koje naravno i ne možete u potpunosti da promijenite, ali birate da li na glavi divu koza, njegoš, ne znam, soko ili neki simbol slobode, čvrstine ili šta želite da prikažete. Obično na tijelu se ide manastir Ostrog u našim krajima, kaže manastir Ostrog ili Njegoš ili neki drugi svetac. Znači, vi imate potpunu slobodu i onda vi dobijate jedan instrument, gotov instrument koji proizvodi zvuk i služi za muziku, koji je prilagođen vama.
1: Znači, i unikatan.
2: I unikatan, custom made, to bi rekli. Znači, u potpunosti i to, vjerujte mi, za relativno mali novac, s obzirom u kakvom se majstorluku radi. Ja sam, kad sam gostovao gospodina Tomovića, tada doznam, kao što sam rekao, da nisam sve znao guslama, da se gusle prave iz jednog komada drveta, da se taj dio komada drveta, taj jedan komad uvijek reže od metara i nešto ka gore od drveta, ima period vremena kad se bere, koliko to od 2 do 3 godine se taj dio drveta suši, pa se posebno dubi, pa ima neka pravila, znači to uopšte nije lagan proces, to je dugotrajan proces koji zahtjeva veliko znanje i umijeće, znači onda ide i štavljanje kože, jareća koža, znači tu imamo jedan baš onako proces pravljanja, koje naravno i svi instrumenti zahtjevaju i veliko znanje i proizvodnju, ali razliku od, na primjer, violina, klavira, koji imaju masovno proizvodnje, gusle to nemaju. I čuve se radi o malom broju majstora koji bukvalno utkaju svaki dio sebe u te gusle dok rade.
1: Jedan novi izazov je pred vama. Rekla sam da ćemo u nastavku pričati ne samo o ovoj izložbi, nego o nečemu što će uskoro biti završena priča, a u pitanju je otvaranje muzeja u Mojkovcu. I za mene je to bila novina.
2: Eto, pa trenutno još uvijek nismo zazvonili na sva zvona, ako tako mogu da kažem, ali postavka muzeja je završena. Čekaju se još neki administrativni dijelovi da se sastave i uskoro će se otvoriti muzej u Mojkovcu. To je prvi muzej u Mojkovcu, tematski podijeljen mišovitog tipa muzej kao i ovaj u Beranama, ali pošto ga čine dva sprata, tematski su odvojene dvije teme. Na prvom spratu imaćete priliku da se upoznate sa ravnosrednjekovnim Brskovom, sa vladarima, onom je što je kroz arheološka istraživanja nađeno na Brskovu, onoga što je kroz literaturu sačuvano i zapisano o Brskovu i šta je uopšte Brskovo kao rudnik, jedan od glavnih rudnika Balkanu, u tom trenutku slobodno mogu da kažem, predstavljao za ovo područje. Onda na drugom spratu, naravno, ono što je možda na čast Crne Gore i uopšte ovog dijela, to je naravno Mojkovačka bitka, od koje nažalost i ne govori se dovoljno. Jedna bitka koja je ovako samo po sebi Popeja, nešto što predstavlja heroizam. Ako ga postoji, treba ga objasniti i prikazati, mislim da je dovoljno samo pomenuti Mojkovačku bitku. Tako da mi se nadamo da će otvaranje ovog muzeja biti pa početkom sljedećeg mjeseca ili sredinom mjeseca, tako da nadam se da ćemo se još jednom vidjeti, da ću vas ja update-ovati o datumu otvaranja i bit ćete naravno pozvani.
0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Слушайте «Ажди в Берлине». Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za četvrtak, 13. avgust. U dnevnim novinama dan pročitajte. Na Cetinju obilježena četvrta godišnjica masakra u Medovini. Brojna pitanja i dalje bez odgovora. Izostale ostavke i krivična odgovornost. Država prinudila porodice da same istražuju sopstvenu tragediju. Suze, svijeće, minut ćutanja, potresne scene, bijeli baloni i poruke ispisane na njima. Građani koji iz stegnutih srca u mimohodu idu s porodicama žrtava od spomenika Lovćenska vila do naselja Medovina. To je bila jučerašnja tužna slika sa Cetinja gdje je obilježena četvrta godišnjica od stravičnog masakra u kom je Vuk Borilović 12. augusta 2022. za kratko vrijeme usmrtio 10 svojih sugrađana, među kojima i 2 dječaka, Marka 8 i Mašena 11, a 6 osoba je ranio. U danu pročitajte, rasplamsava se svađa državnih rukovodstava Crne Gore i Srbije nakon nekoliko izjava Aleksandra Vučića, Spajić brani vladu i Mandića ili je sve samo samoodbrana. Dan vam donosi, vatrena stihija zahvatila brdo između Bijela i Baošića, vatra guta sve pred sobom. Bivši radnici rudnika boksita zbog novih dokaza podnijeli zahtjev SDT-u da obnovi krivični postupak oko dijela imovine tog preduzeća, htjeli da grade 10 zgrada bez projekta i dozvole. Već duži period nema komisije za utvrđivanje stepena invaliditeta. Marina Vujačić za dan ocjenjuje da je posrijedi opstrukcija i onkološki pacijenti mjesecima čekaju liste sve duže.

0: Pregled štampe.
1: Vijesti vama donose, Đukanović Upravnom sudu tužio ASK zbog odluke da je kršio propise jer nije prijavio Arsenal. Oružje izgubljeno između redova zakona. ODT je formirao predmet protiv direktora zbog dodjeljivanja dodataka na zarade. Tužioci mjere plate i bonuse u zelenilu. U vijestima pročitajte zašto je u Crnoj Gori sve više onih koji su spremni da odgovore predsjedniku Srbije. Više se ne isplati ćutati Vučiću. Za Spajića i PES puko prećutkivanje opaski Srbije postalo kontraproduktivno. Pozicija Mandića i Mitropolije ukazuje na lokalni pragmatizam, navodi Miloš Perović. Do ozbiljnije reakcije Podgorice došlo zato što im je zaista dosta Vučića, a i svjesni su da gubi podršku i ugled u inostranstvu, kaže Safeta Biševac. U vijestima pročitajte Ustavni sud, nelegalna odluka regulatorne agencije koja je važila od 2019. do 2022. Cijena struje je bila nezakonita, štetu neće utvrđivati. Regulator nije trebalo da određuje iz kojih će mjeseci prosjek na berzi koristiti za formulu određivanja cijena struje. U vijestima pročitajte, ambasada Ukrajine tvrdi da je dolazak njihovog predsjednika u Crnu Goru i dalje u planu i da utvrđuju termin. Dogovaraju posjetu Zelenskog Podgorici. Termin posjete biće usaglašen diplomatskim kanalima uzimajući u obzir raspored i obaveze rukovodstva Ukrajine i Crne Gore. U vijestima za četvrtak 13. avgust pročitajte detalji sudskih spisa o napadu na policajce u Rožajama. Zaklaću i tebe i dijete na spavanju. Sudije citiraju službenu zabilješku u kojoj se navodi da je Rožajac prijetio smrću tokom saobraćajne kontrole.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda za četvrtak 13. avgust donosi ko profitira i ne poštuje zakon, jogurt, mlijeko i suhomesnato na benzinskim stanicama, marketima nedjeljom zabrana, pumpe pumpaju cijene. Neophodno je dozvoliti malim porodičnim trgovinama da rade. Država žmuri na zaobilaženje zakona kako bi smanjila nezadovoljstvo turista koji ove sezone, ne znajući za naše državne praznike, po 3 dana nisu mogli kupiti osnovne namirnice, ocjenjuje za pobjedu analitičar Davor Dokić. Pobjeda pita što je pozadina učestalih napada visokih srpskih zvaničnika na Crnu Goru njenog premijera. Perović, Beograd je frustriran jer Podgorica ne pristaje na ulogu poslušnog mlađeg partnera. Žičara Kotor Lovćen postala nezaobilazna turistička atrakcija, Britanci najbrojniji gosti, posjeta veća nego lani, 95% gosti u stranci. Četvrta godišnjica masakra u Medovini u kojem je ubijeno 10 ljudi, Pejović, teže nam je danas nego kada smo ih spustili u zemlju. Moja 2 unuka samo što su oči otvorila i počela da gledaju u života, surovo su otišla. Upravo njihova surova smrt izgleda drži me u životu i daje mi snagu da borbu za pravdu iznesem do kraja, rekla je Vesna Pejović. U pobjedi pročitajte poglavlje 27 reformom zakona za sektor vodosnabdijevanja do usklađivanja sa standardima Evropske unije, strože kontrola ispravnosti vode od izvorišta do česme. Pratili ste pregled štampe za četvrtak 13. avgust.
0: Marketing radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Mark marketing radija Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Vrijeme je za novo druženje kroz emisiju Abeceda zdravlja. I danas govorimo o temama koje su važne za sve nas, od novih mogućnosti liječenja u kliničko-bolničkom centru Berane, preko vakcinacije djece u domu zdravlja, pa do savjeta kako da sačuvamo zdravlje tokom vrelih ljetnih dana. Počinjemo vijesti koje su stigle iz KBC-a Berane. Naime, u ovoj zdravstvenoj ustanovi uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime je potvrđeno da se u Beranama već obavljaju izuzetno složene procedure koje su ranije pacijente često upućivale van Crne Gore. Prema riječima direktora KBC Berane, doktora Milorada Magdalinića, pojedine od najkomplikovanijih neuroradioloških intervencija u Crnoj Gori trenutno se izvode upravo u Beranama, zahvaljujući se radnji sa interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. On je dodao da posebno mjesto u radu Beranske angiosale zauzima i uspješan razvoj kardiološkog programa. Kardiološke intervencije izvodi 6 interventnih kardiologa iz Kliničkog centra Crne Gore, koji svojim znanjem, iskustvom i profesionalnim angažmanom svakodnevno doprinose uspješnoj realizaciji ovih procedura. Ova saradnja predstavlja primjer uspješnog povezivanja zdravstvenih ustanova sa zajedničkim ciljem, pružanje kvalitetne i savremene zdravstvene zaštite našim pacijentima, rekao je Magdalinić. Kako je kazao, ustanovi na čijem je čelu, cilj nije samo da razviju program, već i da stvore sopstveni stručni kadar. Zato je posebno značajno što je jedan od naših kardiologa, dr. Nikodin Radenović, aktivno uključen u rad i obuku, dok je još jedan specijalizant, dr. Aleksandar Došljak, upućen na dalje usavršavanje. Na taj način

stvaramo temelje da znanje i iskustvo koje danas stičemo kroz saradnju sa kolegama iz drugih ustanova sutra u potpunosti zaživi u okviru našeg sopstvenog tima, naglasio je direktor KBC-a. Da je Angio Sala u KBC-u Berane potpuno opravdalo očekivanja pacijenata, govori činjenica da je u njoj za 3 godine urađeno 2973 koronarografija, od čega je 1051 pacijent podvrgnut proceduri ugradnje stentova. Kada je Dom zdravlja Berane u pitanju, da podsjetimo, uputio je apel roditeljima čija su djeca propustila neku od doza iz kalendara obavezne vakcinacije da ih u što kraćem roku dovedu na vakcinaciju. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. Vakcinacija djece koja je obavezni uslov za upis u vrtić u septembru će biti predmet javne rasprave u kojoj će se ocijeniti ustavnost ovog zakonskog rješenja. Struka nema dilemu. MMR vakcina je bezbjedna i nije dokazano da izaziva bilo kakve bolesti, piše portal RTV Podgorica. Oštre su podjele u javnosti oko vakcinacije uopšte, zato iz Instituta za javno zdravlje pozivaju roditelje koji imaju bilo kakvu sumnju da se obrate stručnim licima i da se ne oslanjaju na neprovjerene informacije koje ih bez razloga plaše. Zakon se mora poštovati i sprovoditi. Kategorične su institucije sistema na čelu sa resornim ministarstvom. Da li uslovljavanje boravka u vrtiću u skladu sa najvišim pravnim aktom države konačnu riječ će dati Ustavni sud koji je u septembru zakazao javnu raspravu o ovoj temi. Do tada podaci UNICEF-a govore da je trenutno na hiljade crnogorske djece potpuno nezaštićeno od bolesti koje su u razvijenim zemljama davno iskorijenjene. Idemo na muzički predah, a u nastavku, obzirom da su ovih dana temperature iznad prosjeka, bit će riječi kako se zaštititi od vrućina.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Dragi slušaoci, nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja, ljetnje vrućine ne jenjaviju. Meteorolozi za naredne dane najavljuju nove rekorde. U većem dijelu zemlje, kako prognoziraju, temperature će prelaziti 40 stepeni, a aktuelni toplotni talas trajaće duže nego prethodna dva. Meteorolog Vučina Popović kaže da će ovaj talas biti dosta neprijatan jer će doći do zagrijavanja i u noćnim i jutarnjim satima. Teško da ćemo funkcionisati uopšte. One od nedjelje očekujemo 40 i početkom naredne sedmice do 41-42 stepena. Do nedjelje će biti 39-40 i u sjevernim predjelima će biti i na primorju, tako da je dosta visoka temperatura, naveo je on. No na sjeveru i primorju noć i jutra bit će svježiji nego u centralnom dijelu države, kazao je Popović. Ipak subjektivni osjećaj može da bude i da je toplije nego što pokazuju podaci. Briga o zdravlju tokom ljetnjih mjeseci je posebno važna. Gostujući u emisiji Abeceda zdravlja, doktorka Anđela Ćorović, izabrani ljekar u Domu zdravlja Berane, kazala je da se svake godine tokom toplotnih talasa povećava broj pregleda u domovima zdravlja i hitnim službama zbog dehidracije, kolapsa, pogoršanja srčanih bolesti i moždanih udara. U nastavku da se prisjetimo razgovora sa doktorkom Ćorović i njenih savjeta kako zaštititi zdravlje u ovim najtoplijim danima. Koliko su zapravo visoke temperature ozbiljan rizik po zdravlje i da li ih ljudi kod nas još uvijek podcjenjuju?
2: Pa mislim da ljudi negdje i dalje u velikoj mjeri podcjenjuju visoke temperature i mi negdje često čujemo rečenice poput navikao sam na suncu, izdržat ću još malo, međutim organizam ipak ima negdje svoje granice. Mi znamo da ljeto mnogima predstavlja vrijeme odmora, međutim istovremeno nosi negdje ozbiljne zdravstvene rizike. I mi smo negdje posljednjih godina svjedoci sve češćih toplotnih talasa, a stručnjaci negdje očekuju da će ovo ljeto biti među toplijima. U skladu sa tim, svake godine tokom toplotnih talasa se negdje povećava broj pregleda u domovima zdravlja i hitnim službama zbog dehidracije, kolapsa, pogoršanja srčanih bolesti, moždanih udara, tako da negdje jeste važno da pričamo o ovoj temi i pridržavamo se nekih opštih preporuka.
1: A šta se tačno dešava u tijelu kada smo izloženi visokim temperaturama?
2: Pa, naše tijelo uglavnom stalno pokušava da održi temperaturu oko 36,5 do 37 stepeni i negdje kada je spoljašnja temperatura veoma visoka, organizam se hladi znojenjem. Međutim, ako je vazduh veoma topao ili vlažan, dakle već kada negdje temperature pređu preko 35 stepeni, znojenje više nije dovoljno, tada dolazi do pregrijavanja, srce počinje ubrzano da rade, krvni sudovi se šire, gubimo veliku količinu vode i elektrolita. I naravno, ako se ne reaguje na vrijeme, može da u principu dođe do dehidracije, iscrpljenosti, sunčanice i na kraju krajeva i do toplotnog udara koji predstavlja jedno hitno stanje.
1: Kako da prepoznamo da organizam ne podnosi vrućinu?
2: Pa u principu problem je i upravo problem u tome što posljedice ne osjećamo uvijek odmah. Nekad se osoba satima osjeća sasvim dobro i onda naglo nastupi malaksalost, pad pritiska, čak i gubitak svijesti. Negdje prvi simptomi dosta nespecifični poput osjećaja žeđi, suvih usta, glavobolja, malaksalost, vrtoglavica, pojačano znojenje, obično i grčevi u mišićima, neki ljudi osjećaju mučninu, ubrzan rad srca. I ukoliko se osoba ne skloni sa sunca i ne nadoknadi tečnost, stanje može da praktično napreduje do konfuzije, do poremećaja svijesti, na kraju krajeva i do gubitka svijesti. Tako da negdje stavljam akcenat na reagovanju već na prve simptome.
1: Pa eto, već ste negdje pojasnili koliko je opasna dehidracija. Znači da je trebamo prepoznati na vrijeme.
2: Tako je. Tako je, u principu dehidracija negdje sama po sebi znači da organizam gubi više tečnosti nego što unosi. I najčešći znaci su upravo ovo sve što sam nabrojala. Jaka žeđ, tamnija mokraća, rijetko mokrenje, zatim suva usta, umor, vrtoglavica, a to je negdje posebno opasno kod djece i kod starih osoba jer kod njih se veoma brzo razviju simptomi. Negdje opet stavljam akcenat na najbolju prevenciju je upravo taj redovan unos vode tokom cijelog dana, čak i onda kada ne osjećamo žeđ.
1: Ono što sigurno najviše interesuje naše slušaoce jeste da li su toplotni udari sunčanica isto ili postoje razlike, da nam to pojasnite.
2: Pa to je negdje pitanje koje mi veoma često dobijamo. Sunčanica nastaje zbog direktnog izlaganja glave i vrata jakom suncu. I upravo su negdje najčešći simptomi glavobolja, mučnina, povraćanje vrtoglavica, zatim povišena temperatura, osjetljivost na svjetlost i tako dalje. Međutim, sa druge strane, ovaj toplotni udar je mnogo ozbiljnije stanje. On može da nastane čak i bez direktnog sunca, naprimjer u nekim prezagrijanim prostorijama, automobilu i tako dalje. Kod toplotnog udara u principu organizam više nije u stanju da reguliše svoju temperaturu i temperatura tijela već prelazi preko 40 stepeni. Osoba obično postaje zbunjena, ima određene poremećaje svijesti, prestaje normalno da se znoji, koža postane vruća, suva ili izrazito crvena. I to je negdje hitno stanje koje svakako zahtijeva pozivanje hitne medicinske pomoći.
1: I ko spada u najugroženije grupe?
2: Pa definitivno najveći rizik imaju bebe, mala djeca sa jedne strane, sa druge su to obično i osobe starije od 65 godina. U ugroženu grupu spadaju trudnice, hronični bolesnici, dijabetičari, hipertoničari, pacijenti sa nekim hroničnim bolestima pluća, gojazne osobe, ljudi koji uglavnom rade na otvorenom i sportisti koji treniraju po velikim vrućinama. Posebnu pažnju bih naglasila, to je da se obrati pažnja na osobe koje žive same, to su uglavnom starije osobe koje često i ne primijete da su dehidrirali ili jednostavno ne mogu same da potraže pomoć. Tako da ja negdje uvijek savjetujem porodicama da tokom velikih vrućina ipak obiđu svoje starije članove, da provjere da li imaju dovoljno vode, da li rade ventilator ili klima i da li uzimaju redovno terapiju. Prosto nekad jedan telefonski poziv ili kratka posjeta može da spriječi ozbiljne posljedice visokih temperatura.
1: Koliko vode je realno potrebno piti tokom ljetnih dana?
2: To je jedno od najčešćih pitanja koje mi dobijamo. Međutim, ne postoji jedna količina vode koja odgovara svima. To svakako zavisi od godina, tjelesne težine, fizičke aktivnosti, od zdravstvenog stanja, od spoljašnje temperature itd. U prosjeku, da kažem, odrasloj osobi je tokom ljeta potrebno između 2 do 3 litra tečnosti dnevno. A ukoliko radi fizički posao ili recimo provodi više vremena na otvorenom, ta potreba se onda i znatno povećava. Međutim, ono što je važno, to je naglasiti da ipak ne treba očekati da osjetimo žeđ. Žeđ je već znak da je organizam počeo da gubi tečnost, tako da moj savjet je negdje da se vode pije u manjim količinama tokom cijelog dana. Nekoliko gutljaja na svakih 20 ili 30 minuta je recimo mnogo korisnije nego da se litar vode popije odjednom. Posebno treba voditi računa, opet kažemo, starim osobama. Kod njih je taj osjećaj žeđi slabiji i često ne unose dovoljno tečnosti, iako je organizmu tečnost neophodna. Naravno, postoje sa druge strane i oni pacijenti u kojima, gdje smo vrlo oprezni, to su pacijenti sa srčanom, bubrežnom insuficijencijom koji i tako imaju ograničen unos tečnosti. Oni treba da se pridržavaju preporuka svojih ljekara, ne ovih opštih uslova.
1: A da li su slatki sokovi i kafa dobra zamjena za vodu?
2: Pa svakako da ne mogu biti potpuna zamjena. Voda je negdje najbolji izbor. Kafa u nekim umjerenim količinama nije, da kažem, zabranjena, međutim jedna, dvije šoljice dnevno kod zdravih osoba ne predstavljaju problem, ali kafa svakako ne može nadoknaditi izgubljenu tečnost, tako da uz svaku šoljicu treba popiti i čašu vode. Što se tiče gaziranih, zaslađenih sokova i tako dalje, to svakako ne. Oni sadrže baš onako velike količine šećera i takvi napici mogu čak i da povećaju osjećaj žeđi kod dijabetičara, sa druge strane i da dovedu do poremećaja nivoa šećera u krvi. Energetska pića nikako ne preporučujem tokom velikih vrućina, zato što oni sadrže mnogo kofeina i drugih stimulansa koji dodatno opterećuju srce. Dobar izbor su obična voda, mineralna voda, nezaslađeni čajevi, limunada bez šećera, voda sa nekoliko kriški limuna ili krastavca. To je negdje standard.
1: Pa evo, vrijeme je da naglasimo u koje doba dana treba izbjegavati izlazak napolje.
2: Pa najveće vrućine su uglavnom, to je negdje i opšte svima poznato, između 10 i 17 časova. Nažalost, postoje ljudi koji moraju da rade na polju. To su građevinski radnici, poljoprivrednici, komunalni radnici i tako dalje. Njima svakako se preporučuje što češće pauze u hladu. Naravno, dovoljan unos tečnosti, potrebna je zaštita, što laganija odjeća, to je negdje savjet koji mi preporučujemo generalno.
1: Kako se pravilno rashladiti ako nemamo klima uređaj i koliko je zdravo koristiti klimu?
2: Pa uglavnom negdje moj savjet je, prostorije svakako treba provjetravati rano ujutro i recimo kasnije uveče, a tokom dana držati zatvorene prozore, spuštene roletne, svakako da pomažu mlako tuširanje, hladni oblozi na vratu, čelu, neka laganija, pamučna odjeća, dovoljan unos vode, a ukoliko je moguće nekoliko sati treba provesti u rashlađenom prostoru.
1: A da li tuširanje hladnom vodom pomaže ili može biti kontraproduktivno?
2: Pa to je sad vrlo zanimljivo pitanje. U principu mnogi misle da ledena voda će najbrže da rashladi organizam, međutim negdje nagli kontakt sa veoma hladnom vodom može da izazove grčenje krvnih sudova. Kod zdravih ljudi naravno to uglavnom neće izazvati neke ozbiljnije probleme, međutim kod osoba koje imaju neke srčane bolesti, visok krvni pritisak može predstavljati dodatni stres za organizam. Tako da ipak negdje mi preporučujemo mlaku ili umjereno hladnu vodu, ne baš hladnu. Takvo tuširanje efikasno hladi tijelo i negdje mnogo je bezbjednije.
1: Koliko je važna lagana ishrana tokom vrućina?
2: Pa ishrana igra veoma važnu ulogu. Tokom velikih vrućina organizam i onako troši mnogo energije pokušavajući da održi normalnu tjelesnu temperaturu i ako uz to još jedemo obilne, masne, teške obroke, onda dodatno opterećujemo sistem za varenje, tako da preporučujem više manjih obroka tokom dana. Negdje najbolji izbor su svakako sezonsko voće, povrće, salate, riba, piletina, laganije supe, lubenica, krastavice i tako dalje. Negdje treba smanjiti unos veoma masne hrane, velikih količina slatkiša, posebno alkohola, jer alkohol negdje dodatno doprinosi dehidraciji i povećava rizik od kolapsa.

0: Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ovog četvrtka 13. avgusta. Emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: from here and I ain't leaving, so don't sit.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u Riznicu mudrosti. Danas kapije našeg traganja otvaramo pred likom i dijelom čovjeka koji u isto vrijeme bio vladar jedne krševite ratničke zemlje i usamljeni letač kroz beskrajna prostranstva ljudskog uma, Petar II. Petrović Njegoš. Rođen u Njegušima pod Nolovćena u vremenu kada se prelamala sudbina Balkana, Njegoš je ponio težak krst da bude svjetovni i duhovni vođa naroda koji krvlju brani svoju slobodu, dok njegova sopstvena duša čezne za najvišim istinama postojanja. Nazvan pustinjakom cetinjskim, on nije bio samo pjesnik Crne Gore, bio je filozof kosmosa, mislilac koji je u kamenu tražio iskru božanskog i u čovjeku vječitu borbu svjetlosti i tame. Da bismo razumjeli Njegoševu mudrost, moramo razumjeti njegov doživljaj svijeta. Za njega ovaj svijet nije mirno utočište. On je, kako u Gorskom vijencu kaže, teatrium strašni, poprište neprestane kosmičke borbe. Sve što postoji nalazi se u stalnom pokretu i sukobu. Njegoš posmatra prirodu i društvo i uočava zakonitost koja upravlja svime. Svijet je ovaj tirjan tirjaninu, a kamoli duši blagorodnoj. Ove riječi nisu izraz prostog pesimizma, one su duboko oponiranje u realnost ljudskog udesa. Mudrost Njegoševa leži u tome što on ne bježi od te surove stvarnosti, on je prihvata. On vidi da je čovjek bačen u svijet pun iskušenja, nepravde i patnje, gdje se neprestano sudaraju dobro i zlo, svjetlost i mrak. Ali upravo u tom sukobu, u toj drami postojanja, rađa se ljudi.

ljudska vrijednost. Bez borbe nema spoznaje. Bez mraka ne bismo znali cijeniti svjetlost. U središtu Njegoševe filozofije nalazi se čovjek. Ko je čovjek u tom ogromnom, beskrajnom svemiru? U Luči mikrokozmi, svom najdubljem religiozno-filozofskom dijelu, on čovjeka naziva malom tačkom, ali tačkom koja u sebi nosi iskru božanskog uma. Iz te pozicije proističe Njegoševa etika, njegovo učenje o tome kakav čovjek treba da bude. Mudrost koju nam ostavlja kroz likove svojih dijela poput igumana Stefana jeste mudrost o čeličenju karaktera. Svi znamo one čuvene stihove: udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi u kam očajala. Kakva se tajna krije u ovim riječima? To je formula ljudskog napretka. Nevolja, patnja i udarci sudbine nisu tu da nas unište, već da iz nas izvuku ono najbolje, ono skriveno plemenito što nosimo u sebi. Baš kao što kamen mora biti udaren da bi dao vatru, tako i čovjek kroz iskušenja otkriva svoju stvarnu snagu i budi svoj uspavani duh.

Njegoš nas uči prolaznosti, ali i vječnosti naših djela. On pravi jasnu razliku između pukog biološkog života i života koji ima dublji smisao. Blago tome ko dovijek živi, imao se rašta i roditi. Vječni život za Njegoša nije samo obećanje onostranog, to je spomen koji čovjek ostavlja iza sebe svojom čojstvom, junaštvom i mudrošću. Živjeti tako da tvoje ime svijetli i budućim naraštajima, to je vrhunski imperativ postojanja.

Čaša meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči. Čaša žuči iste, čašu meda, smiješane najlakše se piju. Ovo je univerzalna istina o ljudskoj sudbini. Nema čiste radosti bez tuge, niti ima patnje koja u sebi ne nosi klicu neke buduće utjehe ili spoznaje. Mudra osoba, prema Njegošu, jeste ona koja ne dopušta da je radost ponese u oholost, niti da je tuga baci u očajanje. Ravnoteža duše se postiže prihvatanjem da su i med i žuč sastavni dijelovi istog putovanja. Kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom. Ovo je vječni krik protiv nepravde, protiv gole sile koja želi da porobi ljudski duh. Mudrost vladara i mudrost običnog čovjeka ogleda se u tome da se nikada ne povije pred nepravdom, jer je odbrana dostojanstva važnija od samog života. Pred kraj svog kratkog, ali burnog života, ophrvan bolešću i brigama za svoj narod, Njegoš nije klonuo duhom. U liku igumana Stefana u Gorskom vijencu, on nam daje sliku starca koji je prošao sve strahote svijeta, oslijepio, ali progledao unutrašnjim duhovnim očima. Iguman Stefan se smije pred tajnama svijeta, ne zato što ih ne razumije, već zato što je shvatio da je sve dio jednog višeg božanskog poretka.

Petar II. Petrović Njegoš otišao je sa ovog svijeta rano u 38. godini života, ostavivši u amanet svoje tijelo lovćenu, da odatle vječito stražari nad svojom zemljom i gleda u zvjezdano nebo koje je toliko volio.

Njegova riznica mudrosti ostaje nam kao putokaz. U vremenima kada zaboravimo ko smo, kada nas pritisnu lične ili istorijske tmine, njegoševi stihovi bljesnu kao munja u mraku. Oni nas podsjećaju da smo stvoreni za velika djela, da je iskra u nama jača od svakog kamena koji nas pritiska i da je ljudsko dostojanstvo mjera našeg postojanja. Poštovani slušalci, hvala vam što ste i danas istraživali dubine ljudskog duha sa nama. Do slušanja u narednoj emisiji Riznica mudrosti.

0: Oglasina talasima Radija Berane je uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za

0: letovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Marketing radija Berane.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

lasciagine o piscine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u Riznicu mudrosti. Danas kapije našeg traganja otvaramo pred likom i dijelom čovjeka koji u isto vrijeme bio vladar jedne krševite, ratničke zemlje i usamljeni letač kroz beskrajna prostranstva ljudskog uma. Petar II. Petrović Njegoš. Rođen u Njegušima podno Lovćena u vremenu kada se prelamala sudbina Balkana, Njegoš je ponio težak krst da bude svjetovni i duhovni vođa naroda koji krvlju brani svoju slobodu, dok njegova sopstvena duša čezne za najvišim istinama postojanja. Nazvan pustinjakom cetinjskim, on nije bio samo pjesnik Crne Gore, bio je filozof kosmosa, mislilac koji je u kamenu tražio iskru božanskog i u čovjeku vječitu borbu svjetlosti i tame. Da bismo razumjeli Njegoševu mudrost, moramo razumjeti njegov doživljaj svijeta. Za njega ovaj svijet nije mirno utočište. On je, kako u Gorskom vijencu kaže, teatrium strašni, poprište neprestane kosmičke borbe. Sve što postoji nalazi se u stalnom pokretu i sukobu. Njegoš posmatra prirodu i društvo i uočava zakonitost koja upravlja svime. Svijet je ovaj tirjan tirjaninu, a kamoli duši blagorodnoj. Ove riječi nisu izraz prostog pesimizma, one su duboko oponiranje u realnost ljudskog udesa. Mudrost Njegoševa leži u tome što on ne bježi od te surove stvarnosti, on je prihvata. On vidi da je čovjek bačen u svijet pun iskušenja, nepravde i patnje, gdje se neprestano sudaraju dobro i zlo, svjetlost i mrak. Ali upravo u tom sukobu, u toj drami postojanja, rađa se ljudska vrijednost. Bez borbe nema spoznaje. Bez mraka ne bismo znali cijeniti svjetlost. U središtu Njegoševe filozofije nalazi se čovjek. Ko je čovjek u tom ogromnom, beskrajnom svemiru? U Luči mikrokozmi, svom najdubljem religiozno-filozofskom dijelu, on čovjeka naziva malom tačkom, ali tačkom koja u sebi nosi iskru božanskog uma. Iz te pozicije proističe Njegoševa etika, njegovo učenje o tome kakav čovjek treba da bude. Mudrost koju nam ostavlja kroz likove svojih dijela poput igumana Stefana jeste mudrost o čeličenju karaktera. Svi znamo one čuvene stihove, udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi u kam očajala. Kakva se tajna krije u ovim riječima? To je formula ljudskog napretka. Nevolja, patnja i udarci sudbine nisu tu da nas unište, već da iz nas izvuku ono najbolje, ono skriveno plemenito što nosimo u sebi. Baš kao što kamen mora biti udaren da bi dao vatru, tako i čovjek kroz iskušenja otkriva svoju stvarnu snagu i budi svoj uspavani duh. Njegoš nas uči prolaznosti, ali i vječnosti naših djela. On pravi jasnu razliku između pukog biološkog života i života koji ima dublji smisao. Blago tome ko dovijek živi, imao se rašta i roditi. Vječni život za Njegoša nije samo obećanje onostranog, to je spomen koji čovjek ostavlja iza sebe svojom čojstvom, junaštvom i mudrošću. Živjeti tako da tvoje ime svijetli budućim naraštajima, to je vrhunski imperativ postojanja.

Čaša meda jošt niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči. Čaša žuči iste čašu meda, smiješane najlakše se piju. Ovo je univerzalna istina o ljudskoj sudbini. Nema čiste radosti bez tuge, niti ima patnje koje u sebi ne nosi klicu neke buduće utjehe ili spoznaje. Mudra osoba, prema Njegošu, jeste ona koja ne dopušta da je radost ponese u oholost, niti da je tuga baci u očajanje. Ravnoteža duše se postiže prihvatanjem da su i med i žuč sastavni dijelovi istog putovanja. Kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom. Ovo je vječni krik protiv nepravde, protiv gole sile koja želi da porobi ljudski duh. Mudrost vladara i mudrost običnog čovjeka ogleda se u tome da se nikada ne povije pred nepravdom, jer je odbrana dostojanstva važnija od samog života. Pred kraj svog kratkog, ali burnog života, ophrvan bolešću i brigama za svoj narod, Njegoš nije klonuo duhom. U liku igumana Stefana u Gorskom vijencu, on nam daje sliku starca koji je prošao sve strahote svijeta, oslijepio, ali progledao unutrašnjim duhovnim očima. Iguman Stefan se smije pred tajnama svijeta, ne zato što ih ne razumije, već zato što je shvatio da je sve dio jednog višeg božanskog poretka.

Petar II. Petrović Njegoš otišao je sa ovog svijeta rano u 38. godini života, ostavivši u amanet svoje tijelo lovčenu, da odatle vječito stražari nad svojom zemljom i gleda u zvjezdano nebo koje je toliko volio.

Njegova riznica mudrosti ostaje nam kao putokaz. U vremenima kada zaboravimo ko smo, kada nas pritisnu lične ili istorijske tmine, njegoševi stihovi bljesnu kao munja u mraku. Oni nas podsjećaju da smo stvoreni za velika djela, da je iskra u nama jača od svakog kamena koji nas pritiska i da je ljudsko dostojanstvo mjera našeg postojanja. Poštovani slušalci, hvala vam što ste i danas istraživali dubine ljudskog duha sa nama. Do slušanja u narednoj emisiji Riznice mudrosti.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Mirka, ljubavi jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi? Da ti se virka, Mirka, možda bi i sretno živjeli, samo da si ti našla pravi put

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za četvrtak, 13. avgust. U dnevnim novinama dan pročitajte. Na Cetinju obilježena četvrta godišnjica masakra u Medovini. Brojna pitanja i dalje bez odgovora. Izostale ostavke i krivična odgovornost. Država prinudila porodice da same istražuju sopstvenu tragediju. Suze, svijeće, minut ćutanja, potresne scene, bijeli baloni i poruke ispisane na njima. Građani koji iz stegnutih srca u mimohodu idu s porodicama žrtava od spomenika Lovćenska vila do naselja Medovina. To je bila jučerašnja tužna slika sa Cetinja gdje je obilježena četvrta godišnjica od stravičnog masakra u kom je Vuk Borilović 12. augusta 2022. za kratko vrijeme usmrtio 10 svojih sugrađana, među kojima i 2 dječaka, Marka 8 i Mašana 11, a 6 osoba je ranio. U danu pročitajte, rasplamsava se svađa državnih rukovodstava Crne Gore i Srbije nakon nekoliko izjava Aleksandra Vučića, Spajić brani vladu i Mandića ili je sve samo samoodbrana. Dan vam donosi, vatrena stihija zahvatila brdo između Bijela i Baošića, vatra guta sve pred sobom. Bivši radnici rudnika boksita zbog novih dokaza podnijeli zahtjev SDT-u da obnovi krivični postupak oko dijela imovine tog preduzeća, htjeli da grade 10 zgrada bez projekta i dozvole. Već duži period nema komisije za utvrđivanje stepena invaliditeta. Marina Vujačić za dan ocjenjuje da je posrijedi opstrukcija i onkološki pacijenti mjesecima čekaju liste sve duže.

0: Pregled štampe.
1: Vijesti vama donose, Đukanović Upravnom sudu tužio ASK zbog odluke da je kršio propise jer nije prijavio Arsenal. Oružje izgubljeno između redova zakona. ODT je formirao predmet protiv direktora zbog dodjeljivanja dodataka na zarade. Tužioci mjere plate i bonuse u zelenilu. U vijestima pročitajte zašto je u Crnoj Gori sve više onih koji su spremni da odgovore predsjedniku Srbije. Više se ne isplati ćutati Vučiću. Za Spajića i PES puko prećutkivanje opaski Srbije postalo kontraproduktivno. Pozicija Mandića i Mitropolije ukazuje na lokalni pragmatizam, navodi Miloš Perović. Do ozbiljnije reakcije Podgorice došlo zato što im je zaista dosta Vučića, a i svjesni su da gubi podršku i ugled u inostranstvu, kaže Safeta Biševac. U vijestima pročitajte Ustavni sud, nelegalna odluka regulatorne agencije koja je važila od 2019. do 2022. Cijena struje je bila nezakonita, štetu neće utvrđivati. Regulator nije trebalo da određuje iz kojih će mjeseci prosjek na berzi koristiti za formulu određivanja cijena struje. U vijestima pročitajte, ambasada Ukrajine tvrdi da je dolazak njihovog predsjednika u Crnu Goru i dalje u planu i da utvrđuju termin. Dogovaraju posjetu Zelenskog Podgorici. Termin posjete biće usaglašen diplomatskim kanalima uzimajući u obzir raspored i obaveze rukovodstva Ukrajine i Crne Gore. U vijestima za četvrtak 13. avgust pročitajte detalji sudskih spisa o napadu na policajce u Rožejama. Zaklaću i tebe i dijete na spavanju. Sudije citiraju službenu zabilješku koja se navodi da je Rožajac prijetio smrću tokom saobraćajne kontrole.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda za četvrtak 13. avgust donosi ko profitira i ne poštuje zakon, jogurt, mlijeko i suhomesnato na benzinskim stanicama, marketima nedjeljom zabrana, pumpe pumpaju cijene. Neophodno je dozvoliti malim porodičnim trgovinama da rade. Država žmuri na zaobilaženje zakona kako bi smanjila nezadovoljstvo turista koji ove sezone, ne znajući za naše državne praznike, po 3 dana nisu mogli kupiti osnovne namirnice, ocjenjuje za pobjedu analitičar Davor Dokić. Pobjeda pita što je pozadina učestalih napada visokih srpskih zvaničnika na Crnu Goru njenog premijera. Perović, Beograd je frustriran jer Podgorica ne pristaje na ulogu poslušnog mlađeg partnera. Žičara Kotor Lovćen postala nezaobilazna turistička atrakcija, Britanci najbrojniji gosti, posjeta veća nego lani, 95% gosti u stranci. Četvrta godišnjica masakra u Medovini u kojem je ubijeno 10 ljudi, Pejović, teže nam je danas nego kada smo ih spustili u zemlju. Moja 2 unuka samo što su oči otvorila i počela da gledaju u života, surovo su otišla. Upravo njihova surova smrt izgleda drži me u životu i daje mi snagu da borbu za pravdu iznesem do kraja, rekla je Vesna Pejović. U pobjedi pročitajte poglavlje 27 reformom zakona za sektor vodosnabdijevanja do usklađivanja sa standardima Europske unije, strože kontrola ispravnosti vode od izvorišta do česme. Pratili ste pregled štampe za četvrtak 13. avgust.
0: Pregled štampe. Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Slušate radio Berane. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustup i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. avgusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22.

0: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Ima tih noći kada pomislim na nju, ko mrtav ležim, tražim nešto da me digne. Malo poletim pa završim na dnu.

kamančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili plaćeni.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Danas vas vodimo na jedno posebno muzičko putovanje u svijet moćnog i bezvremenskog roka. Tema emisije je legendarni band Deep Purple, grupa koja je ostavila neizbrisiv trag u istoriji rock muzike i koja i danas inspiriše generacije muzičara i fanova širom svijeta. U narednih pola sata slušat ćemo neke od njihovih najvećih hitova, ali i pričati o tome kako su nastajali, sa kojih su albuma, iz kojih godina i zašto su toliko posebni. Pojačajte zvučnike. Krećemo! Deep Purple osnovani su 1968. godine u Engleskoj i smatraju se jednim od pionira hard rocka i heavy metala, zajedno sa bendovima poput Led Zeppelina i Black Sabbatha. Njihov zvuk karakterišu snažni gitarski rifovi, virtuozne orgulje, moćan vokal i energični bubnjevi. Tokom godina bend je imao više postava, ali takozvana Mark II postava koju su činili Ian Gillan, Richie Blackmore, John Lord, Roger Glover i Ian Peace ostala je upamćena kao najlegendarnija. Rock muzika krajem 60. i početkom 70. bila je simbol pobune, slobode i energije, a Deep Purple su bili njen glas. Za početak, jedan pravi rockerski klasik. Pjesma Black Knight objavljena je 1970. godine kao singl i postala je jedan od prvih velikih hitova benda. Iako nije prvobitno bila na studijskom albumu, kasnije se našla na reizdanjima albuma Deep Purple in Rock iz 1970. godine. Prepoznatljivi riff i energija pjesme učinili su je koncertnim favoritom. Slušamo Black Knight.

Sredinom 80-ih dolazi do ponovnog okupljanja klasične postave benda. Perfect Strangers je naslovna pjesma albuma Perfect Strangers iz 1984. godine. Ova pjesma označila je veliki povratak Deep Purple na svjetsku scenu i pokazala da bend i dalje ima snagu i prepoznatljiv zvuk. Tamna atmosfera i snažan riff daju joj poseban pečat. Mi slušamo live verziju Perfect Strangers iz 1986. godine.

Za kraj muzičkog dijela vraćamo se na same početke. Hush je pjesma sa njihovog debitanskog albuma Shades of Deep Purple iz 1968. godine. Zanimljivo je da je to obrada pjesme američkog autora Joea Souta. Upravo sa ovom pjesmom bend je stekao prvu veliku popularnost u Americi. Slušamo Hush.

0: Oglasina talasima Radija Berane je uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

pitaj sebe gdje god kofer spustiš. Ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš. Ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš. Biću uvijek tu.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Dani loši, bljedi sin, u meni opet očaj živi, gorak okus moje slabosti. Dok me trebaš, trpiš me, bez imalo istine, u tvom oku gore baklje pakosti. Suzo moja, strpi se, ne daj da te primijete.

0: Oglasina talasima Radija Berane je uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: smo ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Vrijeme za novo druženje kroz emisiju Abeceda zdravlja. I danas govorimo o temama koje su važne za sve nas, od novih mogućnosti liječenja u kliničko-bolničkom centru Berane preko vakcinacije djece u domu zdravlja, pa do savjeta kako da sačuvamo zdravlje tokom vrelih ljetnjih dana. Počinjemo vijesti koje su stigle iz KBC-a Berane. Naime, u ovoj zdravstvenoj ustanovi uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime je potvrđeno da se u Beranama već obavljaju izuzetno složene procedure koje su ranije pacijente često upućivale van Crne Gore. Prema riječima direktora KBC Berane, doktora Milorada Magdalinića, pojedine od najkomplikovanijih neuroradioloških intervencija u Crnoj Gori trenutno se izvode upravo u Beranama, zahvaljujući saradnji sa interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. On je dodao da posebno mjesto u radu Beranske angiosale zauzima i uspješan razvoj kardiološkog programa. Kardiološke intervencije izvodi 6 interventnih kardiologa iz Kliničkog centra Crne Gore, koji svojim znanjem, iskustvom i profesionalnim angažmanom svakodnevno doprinose uspješnoj realizaciji ovih procedura. Ova saradnja predstavlja primjer uspješnog povezivanja zdravstvenih ustanova sa zajedničkim ciljem, pružanje kvalitetne i savremene zdravstvene zaštite našim pacijentima, rekao je Magdalinić. Kako je kazao, ustanovi na čijem je čelu, cilj nije samo da razviju program, već i da stvore sopstveni stručni kadar. Zato je posebno značajno što je jedan od naših kardiologa, dr. Nikodin Radenović, aktivno uključen u rad i obuku, dok je još jedan specijalizant, dr. Aleksandar Došljak, upućen na dalje usavršavanje. Na taj način stvaramo temelje da znanje i iskustvo koje danas stičemo kroz saradnju sa kolegama iz drugih ustanova sutra u potpunosti zaživi u okviru našeg sopstvenog tima, naglasio je direktor KBC-a. Da je angiosala u KBC u Berane potpuno opravdala očekivanja pacijenata, govori činjenica da je u njoj za 3 godine urađeno 2973 koronarografija, od čega je 1051 pacijent podvrgnut proceduri ugradnje stentova. Kada je Dom zdravlja Berane u pitanju, da podsjetimo, uputio je apel roditeljima čija su djeca propustila neku od doza iz kalendara obavezne vakcinacije da ih u što kraćem roku dovedu na vakcinaciju. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. Vakcinacija djece koja je obavezni uslov za upis u vrtić u septembru će biti predmet javne rasprave u kojoj će se ocijeniti ustavnost ovog zakonskog rješenja. Struka nema dilemu. MMR vakcina je bezbjedna i nije dokazano da izaziva bilo kakve bolesti, piše portal RTV Podgorica. Oštre su podjele u javnosti oko vakcinacije uopšte, zato iz Instituta za javno zdravlje pozivaju roditelje koji imaju bilo kakvu sumnju da se obrate stručnim licima i da se ne oslanjaju na neprovjerene informacije koje ih bez razloga plaše. Zakon se mora poštovati i sprovoditi. Kategorične su institucije sistema na čelu sa resornim ministarstvom. Da li uslovljavanje boravka u vrtiću u skladu sa najvišim pravnim aktom države konačnu riječ će dati Ustavni sud, koji je u septembru zakazao javnu raspravu o ovoj temi. Do tada podaci UNICEF-a govore da je trenutno na hiljade crnogorske djece potpuno nezaštićeno od bolesti koje su u razvijenim zemljama davno iskorijenjene. Idemo na muzički predah, a u nastavku, obzirom da su ovih dana temperature iznad prosjeka, bit će riječi kako se zaštititi od vrućina.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Dragi slušaoci, nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja, ljetnje vrućine ne jenjaviju. Meteorolozi za naredne dane najavljuju nove rekorde. U većem dijelu zemlje, kako prognoziraju, temperature će prelaziti 40 stepeni, a aktuelni toplotni talas trajaće duže nego prethodna dva. Meteorolog Vučina Popović kaže da će ovaj talas biti dosta neprijatan jer će doći do zagrijavanja i u noćnim i jutarnjim satima. Teško da ćemo funkcionisati uopšte. One od nedjelje očekujemo 40 i početkom naredne sedmice do 41-42 stepena. Do nedjelje će biti 39-40 i u sjevernim predjelima će biti i na primorju, tako da je dosta visoka temperatura, naveo je on. No na sjeveru i primorju noć i jutra bit će svježiji nego u centralnom dijelu države, kazao je Popović. Ipak subjektivni osjećaj može da bude i da je toplije nego što pokazuju podaci. Briga o zdravlju tokom ljetnjih mjeseci je posebno važna. Gostujuću emisije Abeceda zdravlja, doktorka Anđela Ćorović, izabrani ljekar u Domu zdravlja Berane, kazala je da se svake godine tokom toplotnih talasa povećava broj pregleda u domovima zdravlja i hitnim službama zbog dehidracije, kolapsa, pogoršanja srčanih bolesti i moždanih udara. U nastavku da se prisjetimo razgovora sa doktorkom Ćorović i njenih savjeta kako zaštititi zdravlje u ovim najtoplijim danima. Koliko su zapravo visoke temperature ozbiljan rizik po zdravlje i da li ih ljudi kod nas još uvijek podcjenjuju?
2: Pa mislim da ljudi negdje i dalje u velikoj mjeri podcjenjuju visoke temperature i mi negdje često čujemo rečenice poput navikao sam na suncu, izdržat ću još malo, međutim organizam ipak ima negdje svoje granice. Mi znamo da ljeto mnogima predstavlja vrijeme odmora, međutim istovremeno nosi negdje ozbiljne zdravstvene rizike. I mi smo negdje posljednjih godina svjedoci sve češćih toplotnih talasa, a stručnjaci negdje očekuju da će ovo ljeto biti među toplijima. U skladu sa tim, svake godine tokom toplotnih talasa se negdje povećava broj pregleda u domovima zdravlja i hitnim službama zbog dehidracije, kolapsa, pogoršanja srčanih bolesti, moždanih udara, tako da negdje jeste važno da pričamo o ovoj temi i pridržavamo se nekih opštih preporuka.
1: A šta se tačno dešava u tijelu kada smo izloženi visokim temperaturama?
2: Pa, naše tijelo uglavnom stalno pokušava da održi temperaturu oko 36,5 do 37 stepeni i negdje kada je spoljašnja temperatura veoma visoka, organizam se hladi znojenjem. Međutim, ako je vazduh veoma topao ili vlažan, dakle već kada negdje temperature pređu preko 35 stepeni, znojenje više nije dovoljno, tada dolazi do pregrijavanja, srce počinje ubrzano da rade, krvni sudovi se šire, gubimo veliku količinu vode i elektrolita. I naravno, ako se ne reaguje na vrijeme, može da u principu dođe do dehidracije, iscrpljenosti, sunčanice i na kraju krajeva i do toplotnog udara koji predstavlja jedno hitno stanje.
1: Kako da prepoznamo da organizam ne podnosi vrućinu?
2: Pa u principu problem je i upravo problem u tome što posljedice ne osjećamo uvijek odmah. Nekad se osoba satima osjeća sasvim dobro i onda naglo nastupi malaksalost, pad pritiska, čak i gubitak svijesti. Negdje prvi simptomi dosta nespecifični poput osjećaja žeđi, suvih usta, glavobolja, malaksalost, vrtoglavica, pojačano znojenje, obično i grčevi u mišićima, neki ljudi osjećaju mučninu, ubrzan rad srca. I ukoliko se osoba ne skloni sa sunca i ne nadoknadi tečnost, stanje može da praktično napreduje do konfuzije, do poremećaja svijesti, na kraju krajeva i do gubitka svijesti. Tako da negdje stavljam akcenat na reagovanju već na prve simptome.
1: Pa eto, već ste negdje pojasnili koliko je opasna dehidracija. Znači da je trebamo prepoznati na vrijeme.
2: Tako je. Tako je. U principu dehidracija negdje sama po sebi znači da organizam gubi više tečnosti nego što unosi. I najčešći znaci su upravo ovo sve što sam nabrojala. Jaka žeđ, tamnija mokraća, rijetko mokrenje, zatim suva usta, umor, vrtoglavica, a to je negdje posebno opasno kod djece i kod starih osoba jer kod njih se veoma brzo razviju simptomi. Negdje opet stavljam akcenat na najbolju prevenciju je upravo taj redovan unos vode tokom cijelog dana, čak i onda kada ne osjećamo žeđ.
1: Ono što sigurno najviše interesuje naše slušaoce jeste da li su toplotni udari sunčanica isto ili postoje razlike, da nam to pojasnite.
2: Pa to je negdje pitanje koje mi veoma često dobijamo. Sunčanica nastaje zbog direktnog izlaganja glave i vrata jakom suncu. I upravo su negdje najčešći simptomi glavobolja, mučnina, povraćanje vrtoglavica, zatim povišena temperatura, osjetljivost na svjetlost itd. Međutim, sa druge strane, ovaj toplotni udar je mnogo ozbiljnije stanje. On može da nastane čak i bez direktnog sunca, naprimjer u nekim prezagrijenim prostorijama, automobilu itd. Kod toplotnog udara, u principu organizam više nije u stanju da reguliše svoju temperaturu i temperatura tijela već prelazi preko 40 stepeni. Osoba obično postaje zbunjena, ima određene poremećaje svijesti, prestaje normalno da se znoji, koža postane vruća, suva ili izrazito crvena i to je negdje hitno stanje koje svakako zahtijeva pozivanje hitne medicinske pomoći.
1: I ko spada u najugroženije grupe?
2: Pa definitivno najveći rizik imaju bebe, mala djeca sa jedne strane, sa druge su to obično i osobe starije od 65 godina. U ugroženu grupu spadaju trudnice, hronični bolesnici, dijabetičari, hipertoničari, pacijenti sa nekim hroničnim bolestima pluća, gojazne osobe, ljudi koji uglavnom rade na otvorenom i sportisti koji treniraju po velikim vrućinama. Posebnu pažnju bih naglasila, to je da se obrati pažnja na osobe koje žive same, to su uglavnom starije osobe koje često i ne primijete da su dehidrirali ili jednostavno ne mogu same da potraže pomoć. Tako da ja negdje uvijek savjetujem porodicama da tokom velikih vrućina ipak obiđu svoje starije članove, da provjere da li imaju dovoljno vode, da li rade ventilator ili klima i da li uzimaju redovno terapiju. Prosto nekad jedan telefonski poziv ili kratka posjeta može da spriječi ozbiljne posljedice visokih temperatura.
1: Koliko vode je realno potrebno piti tokom ljetnih dana?
2: To je jedno od najčešćih pitanja koje mi dobijamo. Međutim, ne postoji jedna količina vode koja odgovara svima. To svakako zavisi od godina, tjelesne težine, fizičke aktivnosti, od zdravstvenog stanja, od spoljašnje temperature itd. U prosjeku, da kažem, odrasloj osobi je tokom ljeta potrebno između 2 do 3 litra tečnosti dnevno. A ukoliko radi fizički posao ili recimo provodi više vremena na otvorenom, ta potreba se onda i znatno povećava. Međutim, ono što je važno, to je naglasiti da ipak ne treba očekati da osjetimo žeđ. Žeđ je već znak da je organizam počeo da gubi tečnost, tako da moj savjet je negdje da se voda pije u manjim količinama tokom cijelog dana. Nekoliko gutljaja na svakih 20 ili 30 minuta je recimo mnogo korisnije nego da se litar vode popije odjednom. Posebno treba voditi računa, opet kažemo, starijim osobama. Kod njih je taj osjećaj žeđi slabiji i često ne unose dovoljno tečnosti, iako je organizmu tečnost neophodna. Naravno, postoje sa druge strane i oni pacijenti u kojima, gdje smo vrlo oprezni, to su pacijenti sa srčanom bubrežnom insuficijencijom koji i tako imaju ograničen unos tečnosti. Oni treba da se pridržavaju preporuka svojih ljekara, ne ovih opštih uslova.
1: A da li su slatki sokovi i kafa dobra zamjena za vodu?
2: Pa svakako da ne mogu biti potpuna zamjena. Voda je negdje najbolji izbor. Kafa u nekim umjerenim količinama nije, da kažem, zabranjena, međutim jedna, dvije šoljice dnevno kod zdravih osoba ne predstavljaju problem, ali kafa svakako ne može nadoknaditi izgubljenu tečnost, tako da uz svaku šoljicu treba popiti i čašu vode. Što se tiče gaziranih, zaslađenih sokova i tako dalje, to svakako ne. Oni sadrže baš onako velike količine šećera i takvi napici mogu čak i da povećaju osjećaj žeđi kod dijabetičara, sa druge strane i da dovedu do poremećaja nivoa šećera u krvi. Energetska pića nikako ne preporučujem tokom velikih vrućina, zato što oni sadrže mnogo kofeina i drugih stimulansa koji dodatno opterećuju srce. Dobar izbor su obična voda, mineralna voda, nezaslađeni čajevi, limunada bez šećera, voda sa nekoliko kriški limuna ili krastavca. To je negdje standard.
1: Pa evo, vrijeme je da naglasimo u koje doba dana treba izbjegavati izlazak napolje.
2: Pa najveće vrućine su uglavnom, to je negdje i opšte svima poznato, između 10 i 17 časova. Nažalost, postoje ljudi koji moraju da rade na polju. To su građevinski radnici, poljoprivrednici, komunalni radnici i tako dalje. Njima svakako se preporučuje što češće pauze u hladu, naravno dovoljan unos tečnosti, potrebna je zaštita, što laganija odjeća, to je negdje savjet koji mi preporučujemo generalno.
1: Kako se pravilno rashladiti ako nemamo klima uređaj i koliko je zdravo koristiti klimu?
2: Pa uglavnom negdje moj savjet je, prostorije svakako treba provjetravati rano ujutro i recimo kasnije uveče, a tokom dana držati zatvorene prozore, spuštene roletne, svakako da pomažu mlako tuširanje, hladni oblozi na vratu, čelu, neka laganija, pamučna odjeća, dovoljan unos vode, a ukoliko je moguće nekoliko sati treba provesti u rashlađenom prostoru.
1: A da li tuširanje hladnom vodom pomaže ili može biti kontraproduktivno?
2: Pa to je sad vrlo zanimljivo pitanje. U principu mnogi misle da ledena voda će najbrže da rashladi organizam, međutim negdje nagli kontakt sa veoma hladnom vodom može da izazove grčenje krvnih sudova. Kod zdravih ljudi naravno to uglavnom neće izazvati neke ozbiljnije probleme, međutim kod osoba koje imaju neke srčane bolesti, visok krvni pritisak može predstavljati dodatni stres za organizam. Tako da ipak negdje mi preporučujemo mlaku ili umjereno hladnu vodu, ne baš hladnu. Takvo tuširanje efikasno hladi tijelo i negdje mnogo je bezbjednije.
1: Koliko je važna lagana ishrana tokom vrućina?
2: Pa ishrana igra veoma važnu ulogu. Tokom velikih vrućina organizam i onako troši mnogo energije pokušavajući da održi normalnu tjelesnu temperaturu i ako uz to još jedemo obilne, masne, teške obroke, onda dodatno opterećujemo sistem za varenje, tako da preporučujem više manjih obroka tokom dana. Negdje najbolji izbor su svakako sezonsko voće, povrće, salate, riba, piletina, laganije supe, lubenica, krastavica i tako dalje. Negdje treba smanjiti unos veoma masne hrane, velikih količina slatkiša, posebno alkohola, jer alkohol negdje dodatno doprinosi dehidraciji i povećava rizik od kolapsa.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Please.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

0: 104 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u Riznicu mudrosti. Danas kapije našeg traganja otvaramo pred likom i dijelom čovjeka koji je u isto vrijeme bio vladar jedne krševite, ratničke zemlje i usamljeni letač kroz beskrajna prostranstva ljudskog uma. Petar II. Petrović Njegoš. Rođen u Njegušima podno Lovćena u vremenu kada se prelamala sudbina Balkana, Njegoš je ponio težak krst da bude svjetovni i duhovni vođa naroda koji krvlju brani svoju slobodu, dok njegova sopstvena duša čezne za najvišim istinama postojanja. Nazvan pustinjakom cetinjskim, on nije bio samo pjesnik Crne Gore, bio je filozof kosmosa, mislilac koji je u kamenu tražio iskru božanskog i u čovjeku vječitu borbu svjetlosti i tame. Da bismo razumjeli Njegoševu mudrost, moramo razumjeti njegov doživljaj svijeta. Za njega ovaj svijet nije mirno utočište. On je, kako u Gorskom vijencu kaže, teatrium strašni, poprište neprestane kosmičke borbe. Sve što postoji nalazi se u stalnom pokretu i sukobu. Njegoš posmatra prirodu i društvo i uočava zakonitost koja upravlja svime. Svijet je ovaj tirjan tirjaninu, a kamoli duši blagorodnoj. Ove riječi nisu izraz prostog pesimizma, one su duboko oponiranje u realnost ljudskog udesa. Mudrost Njegoševa leži u tome što on ne bježi od te surove stvarnosti, on je prihvata. On vidi da je čovjek bačen u svijet pun iskušenja, nepravde i patnje gdje se neprestano sudaraju dobro i zlo, svjetlost i mrak. Ali upravo u tom sukobu, u toj drami postojanja, rađa se ljudska vrijednost. Bez borbe nema spoznaje. Bez mraka ne bismo znali cijeniti svjetlost. U središtu Njegoševe filozofije nalazi se čovjek. Ko je čovjek u tom ogromnom, beskrajnom svemiru? U Luči mikrokozmi, svom najdubljem religiozno-filozofskom dijelu, on čovjeka naziva malom tačkom, ali tačkom koja u sebi nosi iskru božanskog uma. Iz te pozicije proističe Njegoševa etika, njegovo učenje o tome kakav čovjek treba da bude. Mudrost koju nam ostavlja kroz likove svojih dijela poput igumana Stefana jeste mudrost o čeličenju karaktera. Svi znamo one čuvene stihove. Udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi u kam očajala. Kakva se tajna krije u ovim riječima? To je formula ljudskog napretka. Nevolja, patnja i udarci sudbine nisu tu da nas unište, već da iz nas izvuku ono najbolje, ono skriveno plemenito što nosimo u sebi. Baš kao što kamen mora biti udaren da bi dao vatru, tako i čovjek kroz iskušenja otkriva svoju stvarnu snagu i budi svoj uspavani duh. Njegoš nas uči prolaznosti, ali i vječnosti naših djela. On pravi jasnu razliku između pukog biološkog života i života koji ima dublji smisao. Blago tome ko dovijek živi, imao se rašta i roditi. Vječni život za Njegoša nije samo obećanje onostranog, to je spomen koji čovjek ostavlja iza sebe svojom čojstvom, junaštvom i mudrošću. Živjeti tako da tvoje ime svijetli budućim naraštajima, to je vrhunski imperativ postojanja.

Čaša meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči. Čaša žuči iste čašu meda, smiješane najlakše se piju. Ovo je univerzalna istina o ljudskoj sudbini. Nema čiste radosti bez tuge, niti ima patnje koja u sebi ne nosi klicu neke buduće utjehe ili spoznaje. Mudra osoba, prema Njegošu, jeste ona koja ne dopušta da je radost ponese u oholost, niti da je tuga baci u očajanje. Ravnoteža duše se postiže prihvatanjem da su i med i žuč sastavni dijelovi istog putovanja. Kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom. Ovo je vječni krik protiv nepravde, protiv gole sile koja želi da porobi ljudski duh. Mudrost vladara i mudrost običnog čovjeka ogleda se u tome da se nikada ne povije pred nepravdom, jer je odbrana dostojanstva važnija od samog života. Pred kraj svog kratkog, ali burnog života, ophrvan bolešću i brigama za svoj narod, Njegoš nije klonuo duhom. U liku igumana Stefana u Gorskom vijencu, on nam daje sliku starca koji je prošao sve strahote svijeta, oslijepio, ali progledao unutrašnjim duhovnim očima. Iguman Stefan se smije pred tajnama svijeta, ne zato što ih ne razumije, već zato što je shvatio da je sve dio jednog višeg božanskog poretka.

Petar II. Petrović Njegoš otišao je sa ovog svijeta rano u 38. godini života, ostavivši u amanet svoje tijelo lovčenu, da odatle vječito stražari nad svojom zemljom i gleda u zvjezdano nebo koje je toliko volio.

Njegova riznica mudrosti ostaje nam kao putokaz. U vremenima kada zaboravimo ko smo, kada nas pritisnu lične ili istorijske tmine, Njegoševi stihovi bljesnu kao munja u mraku. Oni nas podsjećaju da smo stvoreni za velika djela, da je iskra u nama jača od svakog kamena koji nas pritiska i da je ljudsko dostojanstvo mjera našeg postojanja. Poštovani slušalci, hvala vam što ste i danas istraživali dubine ljudskog duha sa nama. Do slušanja u narednoj emisiji Riznice mudrosti.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

Sredinom 80-ih dolazi do ponovnog okupljanja klasične postave benda. Perfect Strangers je naslovna pjesma albuma Perfect Strangers iz 1984. godine. Ova pjesma označila je veliki povratak Deep Purple na svjetsku scenu i pokazala da bend i dalje ima snagu i prepoznatljiv zvuk. Tamna atmosfera i snažan riff daju joj poseban pečat. Mi slušamo live verziju Perfect Strangers iz 1986. godine.

0: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor. Radio
1: Berana. Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
2: Vrijeme je za novo druženje kroz emisiju Abeceda zdravlja. I danas govorimo o temama koje su važne za sve nas, od novih mogućnosti liječenja u kliničko-bolničkom centru Berane preko vakcinacije djece u domu zdravlja, pa do savjeta kako da sačuvamo zdravlje tokom vrelih ljetnih dana. Počinjemo vijesti koje su stigle iz KBC-a Berane. Naime, u ovoj zdravstvenoj ustanovi uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime je potvrđeno da se u Beranama već obavljaju izuzetno složene procedure koje su ranije pacijente često upućivale van Crne Gore. Prema riječima direktora KBC Berane, doktora Milorada Magdalinića, pojedine od najkomplikovanijih neuroradioloških intervencija u Crnoj Gori trenutno se izvode upravo u Beranama, zahvaljujući saradnji sa interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. On je dodao da posebno mjesto u radu Beranske angiosale zauzima i uspješan razvoj kardiološkog programa. Kardiološke intervencije izvodi 6 interventnih kardiologa iz Kliničkog centra Crne Gore, koji svojim znanjem, iskustvom i profesionalnim angažmanom svakodnevno doprinose uspješnoj realizaciji ovih procedura. Ova saradnja predstavlja primjer uspješnog povezivanja zdravstvenih ustanova sa zajedničkim ciljem, pružanje kvalitetne i savremene zdravstvene zaštite našim pacijentima, rekao je Magdalinić. Kako je kazao, ustanovi na čijem je čelu, cilj nije samo da razviju program, već i da stvore sopstveni stručni kadar. Zato je posebno značajno što je jedan od naših kardiologa, dr. Nikodin Radenović, aktivno uključen u rad i obuku, dok je još jedan specijalizant, dr. Aleksandar Došljak, upućen na dalje usavršavanje. Na taj način stvaramo temelje da znanje i iskustvo koje danas stičemo kroz saradnju sa kolegama iz drugih ustanova sutra u potpunosti zaživi u okviru našeg sopstvenog tima, naglasio je direktor KBC-a. Da je angiosala u KBC-u Berane potpuno opravdala očekivanja pacijenata, govori činjenica da je u njoj za 3 godine urađeno 2973 koronarografija, od čega je 1051 pacijent podvrgnut proceduri ugradnje stentova. Kada je Dom zdravlja Berane u pitanju, da podsjetimo, uputio je apel roditeljima čija su djeca

osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. Vakcinacija djece, koja je obavezni uslov za upis u vrtić, u septembru će biti predmet javne rasprave u kojoj će se ocijeniti ustavnost ovog zakonskog rješenja. Struka nema dilemu. MMR vakcina je bezbjedna i nije dokazano da izaziva bilo kakve bolesti, piše portal RTV Podgorica. Oštre su podjele u javnosti oko vakcinacije uopšte, zato iz Instituta za javno zdravlje pozivaju roditelje koji imaju bilo kakvu sumnju da se obrate stručnim licima i da se ne oslanjaju na neprovjerene informacije koje ih bez razloga plaše. Zakon se mora poštovati i sprovoditi. Kategorične su institucije sistema na čelu sa resornim ministarstvom. Da li uslovljavanje boravka u vrtiću u skladu sa najvišim pravnim aktom države konačnu riječ će dati Ustavni sud, koji je u septembru zakazao javnu raspravu o ovoj temi. Do tada podaci UNICEF-a govore da je trenutno na hiljade crnogorske djece potpuno nezaštićeno od bolesti koje su u razvijenim zemljama davno iskorijenjene. Idemo na muzički predah, a u nastavku, obzirom da su ovih dana temperature iznad prosjeka, bit će riječi kako se zaštititi od vrućina.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Dragi slušaoci, nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja, ljetne vrućine ne jenjaviju. Meteorolozi za naredne dane najavljuju nove rekorde. U većem dijelu zemlje, kako prognoziraju, temperature će prelaziti 40 stepeni, a aktuelni toplotni talas trajaće duže nego prethodna dva. Meteorolog Vučina Popović kaže da će ovaj talas biti dosta neprijatan jer će doći do zagrijavanja i u noćnim i jutarnjim satima. Teško da ćemo funkcionisati uopšte. One od nedjelje očekujemo 40 i početkom naredne sedmice do 41-42 stepena. Do nedjelje će biti 39-40 i u sjevernim predjelima će biti i na primorju, tako da je dosta visoka temperatura, naveo je on. No na sjeveru i primorju noći i jutra bit će svježiji nego u centralnom dijelu države, kazao je Popović. Ipak subjektivni osjećaj može da bude i da je toplije nego što pokazuju podaci. Briga o zdravlju tokom ljetnjih mjeseci je posebno važna. Gostujući u emisiji Abeceda zdravlja, doktorka Anđela Ćorović, izabrani ljekar u Domu zdravlja Berane, kazala je da se svake godine tokom toplotnih talasa povećava broj pregleda u domovima zdravlja i hitnim službama zbog dehidracije, kolapsa, pogoršanja srčanih bolesti i moždanih udara. U nastavku da se prisjetimo razgovora sa doktorkom Ćorović i njenih savjeta kako zaštititi zdravlje u ovim najtoplijim danima. Koliko su zapravo visoke temperature ozbiljan rizik po zdravlje i da li ih ljudi kod nas još uvijek podcjenjuju?
2: Pa mislim da ljudi negdje i dalje u velikoj mjeri podcjenjuju visoke temperature i mi negdje često čujemo rečenice poput navikao sam na suncu, izdržat ću još malo, međutim organizam ipak ima negdje svoje granice. Mi znamo da ljeto mnogima predstavlja vrijeme odmora, međutim istovremeno nosi negdje ozbiljne zdravstvene rizike i mi smo negdje posljednjih godina svjedoci sve češćih toplotnih talasa, a stručnjaci negdje očekuju da će ovo ljeto biti među toplijima. U skladu sa tim, svake godine tokom toplotnih talasa se negdje povećava broj pregleda u domovima zdravlja i hitnim službama zbog dehidracije, kolapsa, pogoršanja srčanih bolesti, moždanih udara, tako da negdje jeste važno da pričamo o ovoj temi i pridržavamo se nekih opštih preporuka.
1: A šta se tačno dešava u tijelu kada smo izloženi visokim temperaturama?
2: Pa, naše tijelo uglavnom stalno pokušava da održi temperaturu oko 36,5 do 37 stepeni i negdje kada je spoljašnja temperatura veoma visoka, organizam se hladi znojenjem. Međutim, ako je vazduh veoma topao ili vlažan, dakle već kada negdje temperature pređu preko 35 stepeni, znojenje više nije dovoljno. Tada dolazi do pregrijavanja. Srce počinje ubrzano da radi, krvni sudovi se šire, gubimo veliku količinu vode i elektrolita. I naravno, ako se ne reaguje na vrijeme, može da u principu dođe do dehidracije, iscrpljenosti, sunčanice i na kraju krajeva i do toplotnog udara koji predstavlja jedno hitno stanje.
1: Kako da prepoznamo da organizam ne podnosi vrućinu?
2: Pa u principu problem je i upravo problem u tome što posljedice ne osjećamo uvijek odmah. Nekad se osoba satima osjeća sasvim dobro i onda naglo nastupi malaksalost, pad pritiska, čak i gubitak svijesti. Negdje prvi simptomi dosta nespecifični poput osjećaja žeđi, suvih usta, glavobolja, malaksalost, vrtoglavica, pojačano znojenje, obično i grčevi u mišićima, neki ljudi osjećaju mučninu, ubrzan rad srca. I ukoliko se osoba ne skloni sa sunca i ne nadoknadi tečnost, stanje može da praktično napreduje do konfuzije, do poremećaja svijesti, na kraju krajeva i do gubitka svijesti. Tako da negdje stavljam akcenat na reagovanju već na prve simptome.
1: Pa eto, već ste negdje pojasnili koliko je opasna dehidracija. Znači da je trebamo prepoznati na vrijeme.
2: Tako je. U principu dehidracija negdje sama po sebi znači da organizam gubi više tečnosti nego što unosi. I najčešći znaci su upravo ovo sve što sam nabrojala. Jaka žeđ, tamnija mokraća, rijetko mokrenje, zatim suva usta, umor, vrtoglavica, a to je negdje posebno opasno kod djece i kod starih osoba jer kod njih se veoma brzo razviju simptomi. Negdje opet stavljam akcenat na najbolju prevenciju je upravo taj redovan unos vode tokom cijelog dana, čak i onda kada ne osjećamo žeđ.
1: Ono što sigurno najviše interesuje naše slušaoce jeste da li su toplotni udari sunčanica isto ili postoje razlike, da nam to pojasnite.
2: Pa to je negdje pitanje koje mi veoma često dobijamo. Sunčanica nastaje zbog direktnog izlaganja glave i vrata jakom suncu. I upravo su negdje najčešći simptomi glavobolja, mučnina, povraćanje vrtoglavica, zatim povišena temperatura, osjetljivost na svjetlost i tako dalje. Međutim, sa druge strane, ovaj toplotni udar je mnogo ozbiljnije stanje. On može da nastane čak i bez direktnog sunca, naprimjer u nekim prezagrijanim prostorijama, automobilu i tako dalje. Kod toplotnog udara u principu organizam više nije u stanju da reguliše svoju temperaturu i temperatura tijela već prelazi preko 40 stepeni. Osoba obično postaje zbunjena, ima određene poremećaje svijesti, prestaje normalno da se znoji, koža postane vruća, suva ili izrazito crvena. I to je negdje hitno stanje koje svakako zahtijeva pozivanje hitne medicinske pomoći.
1: I ko spada u najugroženije grupe?
2: Pa definitivno najveći rizik imaju bebe, mala djeca sa jedne strane, sa druge su to obično i osobe starije od 65 godina. U ugroženu grupu spadaju trudnice, hronični bolesnici, dijabetičari, hipertoničari, pacijenti sa nekim hroničnim bolestima pluća, gojazne osobe, ljudi koji uglavnom rade na otvorenom i sportisti koji treniraju po velikim vrućinama. Posebnu pažnju bih naglasila, to je da se obrati pažnja na osobe koje žive same, to su uglavnom starije osobe koje često i ne primijete da su dehidrirali ili jednostavno ne mogu same da potraže pomoć. Tako da ja negdje uvijek savjetujem porodicama da tokom velikih vrućina ipak obiđu svoje starije članove, da provjere da li imaju dovoljno vode, da li rade ventilator ili klima i da li uzimaju redovno terapiju. Prosto nekad jedan telefonski poziv ili kratka posjeta može da spriječi ozbiljne posljedice visokih temperatura.
1: Koliko vode je realno potrebno piti tokom ljetnih dana?
2: To je jedno od najčešćih pitanja koje mi dobijamo. Međutim, ne postoji jedna količina vode koja odgovara svima. To svakako zavisi od godina, tjelesne težine, fizičke aktivnosti, od zdravstvenog stanja, od spoljašnje temperature itd. U prosjeku, da kažem, odrasloj osobi je tokom ljeta potrebno između 2 do 3 litra tečnosti dnevno. A ukoliko radi fizički posao ili recimo provodi više vremena na otvorenom, ta potreba se onda i znatno povećava. Međutim, ono što je važno, to je naglasiti da ipak ne treba očekati da osjetimo žeđ. Žeđ je već znak da je organizam počeo da gubi tečnost, tako da moj savjet je negdje da se vode pije u manjim količinama tokom cijelog dana. Nekoliko gutljaja na svakih 20 ili 30 minuta je recimo mnogo korisnije nego da se litar vode popije odjednom. Posebno treba voditi računa, opet kažemo, starijim osobama. Kod njih je taj osjećaj žeđi slabiji i često ne unose dovoljno tečnosti, iako je organizmu tečnost neophodna. Naravno, postoje sa druge strane i oni pacijenti u kojima, gdje smo vrlo oprezni, to su pacijenti sa srčanom bubrežnom insuficijencijom koji i tako imaju ograničen unos tečnosti. Oni treba da se pridržavaju preporuka svojih ljekara, ne ovih opštih uslova.
1: A da li su slatki sokovi i kafa dobra zamjena za vodu?
2: Pa svakako da ne mogu biti potpuna zamjena. Voda je negdje najbolji izbor. Kafa u nekim umjerenim količinama nije, da kažem, zabranjena, međutim jedna, dvije šoljice dnevno kod zdravih osoba ne predstavljaju problem, ali kafa svakako ne može nadoknaditi izgubljenu tečnost, tako da uz svaku šoljicu treba popiti i čašu vode. Što se tiče gaziranih, zaslađenih sokova i tako dalje, to svakako ne. Oni sadrže baš onako velike količine šećera i takvi napici mogu čak i da povećaju osjećaj žeđi. kod dijabetičara sa druge strane i da dovedu do poremećaja nivoa šećera u krvi. Energetska pića nikako ne preporučujem tokom velikih vrućina zato što oni sadrže mnogo kofeina i drugih stimulansa koji dodatno opterećuju srce. Dobar izbor su obična voda, mineralna voda, nezaslađeni čajevi, limunada bez šećera, voda sa nekoliko kriški limuna ili krastavca. To je negdje standard.
1: Pa evo, vrijeme je da naglasimo u koje doba dana treba izbjegavati izlazak napolje.
2: Pa najveće vrućine su uglavnom, to je negdje i opšte svima poznato, između 10 i 17 časova. Nažalost, postoje ljudi koji moraju da rade na polju. To su građevinski radnici, poljoprivrednici, komunalni radnici i tako dalje. Njima svakako se preporučuje što češće pauze u hladu, naravno dovoljan unos tečnosti, potrebna je zaštita, što laganija odjeća, to je negdje savjet koji mi preporučujemo generalno.
1: Kako se pravilno rashladiti ako nemamo klima uređaj i koliko je zdravo koristiti klimu?
2: Pa uglavnom negdje moj savjet je, prostorije svakako treba provjetravati rano ujutro i recimo kasnije uveče, a tokom dana držati zatvorene prozore, spuštene roletne, svakako da pomažu mlako tuširanje, hladni oblozi na vratu, čelu, neka laganija, pamučna odjeća, dovoljan unos vode, a ukoliko je moguće nekoliko sati treba provesti u rashlađenom prostoru.
1: A da li tuširanje hladnom vodom pomaže ili može biti i kontraproduktivno?
2: Pa to je sad vrlo zanimljivo pitanje. U principu mnogi misle da ledena voda će najbrže da rashladi organizam, međutim negdje nagli kontakt sa veoma hladnom vodom može da izazove grčenje krvnih sudova. Kod zdravih ljudi naravno to uglavnom neće izazvati neke ozbiljnije probleme, međutim kod osoba koje imaju neke srčane bolesti, visok krvni pritisak može predstavljati dodatni stres za organizam. Tako da ipak negdje mi preporučujemo mlaku ili umjereno hladnu vodu, ne baš hladnu. Takvo tuširanje efikasno hladi tijelo i negdje mnogo je bezbjednije.
1: Koliko je važna lagana ishrana tokom vrućina?
2: Pa ishrana igra veoma važnu ulogu. Tokom velikih vrućina organizam i onako troši mnogo energije pokušavajući da održi normalnu tjelesnu temperaturu i ako uz to još jedemo obilne, masne, teške obroke, onda dodatno opterećujemo sistem za varenje, tako da preporučujem više manjih obroka tokom dana. Negdje najbolji izbor su svakako sezonsko voće, povrće, salate, riba, piletina, laganije supe, lubenica, krastavica i tako dalje. Negdje treba smanjiti unos veoma masne hrane, velikih količina slatkiša, posebno alkohola, jer alkohol negdje dodatno doprinosi dehidraciji i povećava rizik od kolapsa.

0: Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ovog četvrtka 13. avgusta. Emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u Riznicu mudrosti. Danas kapije našeg traganja otvaramo pred likom i dijelom čovjeka koji u isto vrijeme bio vladar jedne krševite, ratničke zemlje i usamljeni letač kroz beskrajna prostranstva ljudskog uma. Petar II. Petrović Njegoš. Rođen u Njegušima pod Nolovćena u vremenu kada se prelamala sudbina Balkana, Njegoš je ponio težak krst da bude svjetovni i duhovni vođa naroda koji krvlju brani svoju slobodu, dok njegova sopstvena duša čezne za najvišim istinama postojanja. Nazvan pustinjakom cetinjskim, on nije bio samo pjesnik Crne Gore, bio je filozof kosmosa, mislilac koji je u kamenu tražio iskru božanskog i u čovjeku vječitu borbu svjetlosti i tame. Da bismo razumjeli Njegoševu mudrost, moramo razumjeti njegov doživljaj svijeta. Za njega ovaj svijet nije mirno utočište. On je, kako u Gorskom vijencu kaže, teatrium strašni, poprište neprestane kosmičke borbe. Sve što postoji nalazi se u stalnom pokretu i sukobu. Njegoš posmatra prirodu i društvo i uočava zakonitost koja upravlja svime. Svijet je ovaj tirjan tirjaninu, a kamoli duši blagorodnoj. Ove riječi nisu izraz prostog pesimizma, one su duboko oponiranje u realnost ljudskog udesa. Mudrost Njegoševa leži u tome što on ne bježi od te surove stvarnosti, on je prihvata. On vidi da je čovjek bačen u svijet pun iskušenja, nepravde i patnje, gdje se neprestano sudaraju dobro i zlo, svjetlost i mrak. Ali upravo u tom sukobu, u toj drami postojanja, rađa se ljudska vrijednost. Bez borbe nema spoznaje. Bez mraka ne bismo znali cijeniti svjetlost. U središtu Njegoševe filozofije nalazi se čovjek. Ko je čovjek u tom ogromnom, beskrajnom svemiru? U Luči mikrokozmi, svom najdubljem religiozno-filozofskom dijelu, on čovjeka naziva malom tačkom, ali tačkom koja u sebi nosi iskru božanskog uma. Iz te pozicije proističe Njegoševa etika, njegovo učenje o tome kakav čovjek treba da bude. Mudrost koju nam ostavlja kroz likove svojih dijela poput igumana Stefana jeste mudrost o čeličenju karaktera. Svi znamo one čuvene stihove. Udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi u kam očajala. Kakva se tajna krije u ovim riječima? To je formula ljudskog napretka. Nevolja, patnja i udarci sudbine nisu tu da nas unište, već da iz nas izvuku ono najbolje, ono skriveno plemenito što nosimo u sebi. Baš kao što kamen mora biti udaren da bi dao vatru, tako i čovjek kroz iskušenja otkriva svoju stvarnu snagu i budi svoj uspavani duh. Njegoš nas uči prolaznosti, ali i vječnosti naših djela. On pravi jasnu razliku između pukog biološkog života i života koji ima dublji smisao. Blago tome ko dovijek živi, imao se rašta i roditi. Vječni život za Njegoša nije samo obećanje onostranog, to je spomen koji čovjek ostavlja iza sebe svojom čojstvom, junaštvom i mudrošću. Živjeti tako da tvoje ime svijetli i budućim naraštajima, to je vrhunski imperativ postojanja.

Čaša meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči. Čaša žuči iste čašu meda, smiješane najlakše se piju. Ovo je univerzalna istina o ljudskoj sudbini. Nema čiste radosti bez tuge, niti ima patnje koja u sebi ne nosi klicu neke buduće utjehe ili spoznaje. Mudra osoba, prema Njegošu, jeste ona koja ne dopušta da je radost ponese u oholost, niti da je tuga baci u očajanje. Ravnoteža duše se postiže prihvatanjem da su i med i žuč sastavni dijelovi istog putovanja. Kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom. Ovo je vječni krik protiv nepravde, protiv gole sile koja želi da porobi ljudski duh. Mudrost vladara i mudrost običnog čovjeka ogleda se u tome da se nikada ne povije pred nepravdom, jer je odbrana dostojanstva važnija od samog života. Pred kraj svog kratkog, ali burnog života, ophrvan bolešću i brigama za svoj narod, Njegoš nije klonuo duhom. U liku igumana Stefana u Gorskom vijencu, on nam daje sliku starca koji je prošao sve strahote svijeta, oslijepio, ali progledao unutrašnjim duhovnim očima. Iguman Stefan se smije pred tajnama svijeta, ne zato što ih ne razumije, već zato što je shvatio da je sve dio jednog višeg božanskog poretka.

Petar II. Petrović Njegoš otišao je sa ovog svijeta rano u 38. godini života, ostavivši u amanet svoje tijelo lovčenu, da odatle vječito stražari nad svojom zemljom i gleda u zvjezdano nebo koje je toliko volio.

Njegova riznica mudrosti ostaje nam kao putokaz. U vremenima kada zaboravimo ko smo, kada nas pritisnu lične ili istorijske tmine, Njegoševi stihovi bljesnu kao munja u mraku. Oni nas podsjećaju da smo stvoreni za velika djela, da je iskra u nama jača od svakog kamena koji nas pritiska i da je ljudsko dostojanstvo mjera našeg postojanja. Poštovani slušalci, hvala vam što ste i danas istraživali dubine ljudskog duha sa nama. Do slušanja u narednoj emisiji Riznica mudrosti.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing radija Berane.
3: Napravite.
4: Slušajte radio.

Sredinom 80-ih dolazi do ponovnog okupljanja klasične postave benda. Perfect Strangers je naslovna pjesma albuma Perfect Strangers iz 1984. godine. Ova pjesma označila je veliki povratak Deep Purple na svjetsku scenu i pokazala da bend i dalje ima snagu i prepoznatljiv zvuk. Tamna atmosfera i snažan riff daju joj poseban pečat. Mi slušamo live verziju Perfect Strangers iz 1986. godine.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

Окей. Ако хочеш да те гостуем, можеш да уредиш толкова.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Vrijeme je za novo druženje kroz emisiju Abeceda zdravlja. I danas govorimo o temama koje su važne za sve nas, od novih mogućnosti liječenja u kliničko-bolničkom centru Berane preko vakcinacije djece u domu zdravlja, pa do savjeta kako da sačuvamo zdravlje tokom vrelih ljetnih dana. Počinjemo vijesti koje su stigle iz KBC-a Berane. Naime, u ovoj zdravstvenoj ustanovi uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime je potvrđeno da se u Beranama već obavljaju izuzetno složene procedure koje su ranije pacijente često upućivale van Crne Gore. Prema riječima direktora KBC Berane, doktora Milorada Magdalinića, pojedine od najkomplikovanijih neuroradioloških intervencija u Crnoj Gori trenutno se izvode upravo u Beranama, zahvaljujući saradnji sa interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. On je dodao da posebno mjesto u radu Beranske angiosale zauzima i uspješan razvoj kardiološkog programa. Kardiološke intervencije izvodi 6 interventnih kardiologa iz Kliničkog centra Crne Gore, koji svojim znanjem, iskustvom i profesionalnim angažmanom svakodnevno doprinose uspješnoj realizaciji ovih procedura. Ova saradnja predstavlja primjer uspješnog povezivanja zdravstvenih ustanova sa zajedničkim ciljem, pružanje kvalitetne i savremene zdravstvene zaštite našim pacijentima, rekao je Magdalinić. Kako je kazao, ustanovi na čijem je čelu, cilj nije samo da razviju program, već i da stvore sopstveni stručni kadar. Zato je posebno značajno što je jedan od naših kardiologa, dr. Nikodin Radenović, aktivno uključen u rad i obuku, dok je još jedan specijalizant, dr. Aleksandar Došljak, upućen na dalje usavršavanje. Na taj način stvaramo temelje da znanje i iskustvo koje danas stičemo kroz saradnju sa kolegama iz drugih ustanova sjutra u potpunosti zaživi u okviru našeg sopstvenog tima, naglasio je direktor KBC-a. Da je angiosala u KBC u Berane potpuno opravdala očekivanja pacijenata, govori činjenica da je u njoj za 3 godine urađeno 2973 koronarografija, od čega je 1051 pacijent podvrgnut proceduri ugradnje stentova. Kada je Dom zdravlja Berane u pitanju, da podsjetimo, uputio je apel roditeljima čija su djeca propustila neku od doza iz kalendara obavezne vakcinacije da ih u što kraćem roku dovedu na vakcinaciju. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. Vakcinacija djece koja je obavezni uslov za upis u vrtić u septembru će biti predmet javne rasprave u kojoj će se ocijeniti ustavnost ovog zakonskog rješenja. Struka nema dilemu. MMR vakcina je bezbjedna i nije dokazano da izaziva bilo kakve bolesti, piše portal RTV Podgorica. Oštre su podjele u javnosti oko vakcinacije uopšte, zato iz Instituta za javno zdravlje pozivaju roditelje koji imaju bilo kakvu sumnju da se obrate stručnim licima i da se ne oslanjaju na neprovjerene informacije koje ih bez razloga plaše. Zakon se mora poštovati i sprovoditi. Kategorične su institucije sistema na čelu sa resornim ministarstvom. Da li uslovljavanje boravka u vrtiću u skladu sa najvišim pravnim aktom države konačnu riječ će dati Ustavni sud, koji je u septembru zakazao javnu raspravu o ovoj temi. Do tada podaci UNICEF-a govore da je trenutno na hiljade crnogorske djece potpuno nezaštićeno od bolesti koje su u razvijenim zemljama davno iskorijenjene. Idemo na muzički predah, a u nastavku, obzirom da su ovih dana temperature iznad prosjeka, bit će riječi kako se zaštititi od vrućina.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Dragi slušaoci, nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja, ljetne vrućine ne jenjaviju. Meteorolozi za naredne dane najavljuju nove rekorde. U većem dijelu zemlje, kako prognoziraju, temperatura će prelaziti 40 stepeni, a aktualni toplotni talas trajaće duže nego prethodna dva. Meteorolog Vučina Popović kaže da će ovaj talas biti dosta neprijatan jer će doći do zagrijavanja i u noćnim i jutarnjim satima. Teško da ćemo funkcionisati uopšte. Od nedjelje očekujemo 40 i početkom naredne sedmice do 41-42 stepena. Do nedjelje će biti 39-40 i u sjevernim predjelima će biti i na primorju, tako da je dosta visoka temperatura, naveo je on. No na sjeveru i primorju noć i jutra biće svježiji nego u centralnom dijelu države, kazao je Popović. Ipak subjektivni osjećaj može da bude i da je toplije nego što pokazuju podaci. Briga o zdravlju tokom ljetnih mjeseci je posebno važna. Gostujući u emisiji Abeceda zdravlja, doktorka Anđela Ćorović, izabrani ljekar u Domu zdravlja Berane, kazala je da se svake godine tokom toplotnih talasa povećava broj pregleda u domovima zdravlja i hitnim službama zbog dehidracije, kolapsa, pogoršanja srčanih bolesti i moždanih udara. U nastavku da se prisjetimo razgovora sa doktorkom Ćorović i njenih savjeta kako zaštititi zdravlje u ovim najtoplijim danima. Koliko su zapravo visoke temperature ozbiljan rizik po zdravlje i da li ih ljudi kod nas još uvijek podcjenjuju?
2: Pa mislim da ljudi negdje i dalje u velikoj mjeri podcjenjuju visoke temperature i mi negdje često čujemo rečenice poput navikao sam na suncu, izdržat ću još malo, međutim organizam ipak ima negdje svoje granice. Mi znamo da ljeto mnogima predstavlja vrijeme odmora, međutim istovremeno nosi negdje ozbiljne zdravstvene rizike. I mi smo negdje posljednjih godina svjedoci sve češćih toplotnih talasa, a stručnjaci negdje očekuju da će ovo ljeto biti među toplijima. U skladu sa tim, svake godine tokom toplotnih talasa se negdje povećava broj pregleda u domovima zdravlja i hitnim službama zbog dehidracije, kolapsa, pogoršanja srčanih bolesti, moždanih udara, tako da negdje jeste važno da pričamo o ovoj temi i pridržavamo se nekih opštih preporuka.
1: A šta se tačno dešava u tijelu kada smo izloženi visokim temperaturama?
2: Pa, naše tijelo uglavnom stalno pokušava da održi temperaturu oko 36,5 do 37 stepeni i negdje kada je spoljašnja temperatura veoma visoka, organizam se hladi znojenjem. Međutim, ako je vazduh veoma topao ili vlažan, dakle već kada negdje temperature pređu preko 35 stepeni, znojenje više nije dovoljno, tada dolazi do pregrijavanja, srce počinje ubrzano da radi, krvni sudovi se šire, gubimo veliku količinu vode i elektrolita. I naravno, ako se ne reaguje na vrijeme, može da u principu dođe do dehidracije, iscrpljenosti, sunčanice i na kraju krajeva i do toplotnog udara koji predstavlja jedno hitno stanje.
1: Kako da prepoznamo da organizam ne podnosi vrućinu?
2: Pa u principu problem je i upravo problem u tome što posljedice ne osjećamo uvijek odmah. Nekad se osoba satima osjeća sasvim dobro i onda naglo nastupi malaksalost, pad pritiska, čak i gubitak svijesti. Negdje prvi simptomi dosta nespecifični poput osjećaja žeđi, suvih usta, glavobolja, malaksalost, vrtoglavica, pojačano znojenje, obično i grčevi u mišićima, neki ljudi osjećaju mučninu, ubrzan rad srca. I ukoliko se osoba ne skloni sa sunca i ne nadoknadi tečnost, stanje može da praktično napreduje do konfuzije, do poremećaja svijesti, na kraju krajeva i do gubitka svijesti. Tako da negdje stavljam akcenat na reagovanju već na prve simptome.
1: Pa eto, već ste negdje pojasnili koliko je opasna dehidracija. Znači da je trebamo prepoznati na vrijeme.
2: Tako je. U principu dehidracija negdje sama po sebi znači da organizam gubi više tečnosti nego što unosi. I najčešći znaci su upravo ovo sve što sam nabrojala. Jaka žeđ, tamnija mokraća, rijetko mokrenje, zatim suva usta, umor, vrtoglavica, a to je negdje posebno opasno kod djece i kod starih osoba jer kod njih se veoma brzo razviju simptomi. Negdje opet stavljam akcenat na najbolju prevenciju je upravo taj redovan unos vode tokom cijelog dana, čak i onda kada ne osjećamo žeđ.
1: Ono što sigurno najviše interesuje naše slušaoce jeste da li su toplotni udari sunčanica isto ili postoje razlike, da nam to pojasnite.
2: Pa to je negdje pitanje koje mi veoma često dobijamo. Sunčanica nastaje zbog direktnog izlaganja glave i vrata jakom suncu. I upravo su negdje najčešći simptomi glavobolja, mučnina, povraćanje vrtoglavica, zatim povišena temperatura, osjetljivost na svjetlost i tako dalje. Međutim, sa druge strane, ovaj toplotni udar je mnogo ozbiljnije stanje. On može da nastane čak i bez direktnog sunca, naprimjer u nekim prezagrijanim prostorijama, automobilu i tako dalje. Kod toplotnog udara u principu organizam više nije u stanju da reguliše svoju temperaturu i temperatura tijela već prelazi preko 40 stepeni. Osoba obično postaje zbunjena, ima određene poremećaje svijesti, prestaje normalno da se znoji, koža postane vruća, suva ili izrazito crvena. I to je negdje hitno stanje koje svakako zahtijeva pozivanje hitne medicinske pomoći.
1: I ko spada u najugroženije grupe?
2: Pa definitivno najveći rizik imaju bebe, mala djeca sa jedne strane, sa druge su to obično i osobe starije od 65 godina. U ugroženu grupu spadaju trudnice, hronični bolesnici, dijabetičari, hipertoničari, pacijenti sa nekim hroničnim bolestima pluća, gojazne osobe, ljudi koji uglavnom rade na otvorenom i sportisti koji treniraju po velikim vrućinama. Posebnu pažnju bih naglasila to je da se obrati pažnja na osobe koje žive same, to su uglavnom starije osobe koje često i ne primijete da su dehidrirali ili jednostavno ne mogu same da potraže pomoć. Tako da ja negdje uvijek savjetujem porodicama da tokom velikih vrućina ipak obiđu svoje starije članove, da provjere da li imaju dovoljno vode, da li rade ventilator ili klima i da li uzimaju redovnu terapiju. Prosto nekad jedan telefonski poziv ili kratka posjeta može da spriječi ozbiljne posljedice visokih temperatura.
1: Koliko vode je realno potrebno piti tokom ljetnih dana?
2: To je jedno od najčešćih pitanja koje mi dobijamo. Međutim, ne postoji jedna količina vode koja odgovara svima. To svakako zavisi od godina, tjelesne težine, fizičke aktivnosti, od zdravstvenog stanja, od spoljašnje temperature itd. U prosjeku, da kažem, odrasloj osobi je tokom ljeta potrebno između 2 do 3 litra tečnosti dnevno. A ukoliko radi fizički posao ili recimo provodi više vremena na otvorenom, ta potreba se onda i znatno povećava. Međutim, ono što je važno, to je naglasiti da ipak ne treba očekati da osjetimo žeđ. Žeđ je već znak da je organizam počeo da gubi tečnost, tako da moj savjet je negdje da se voda pije u manjim količinama tokom cijelog dana. Nekoliko gutljaja na svakih 20 ili 30 minuta je recimo mnogo korisnije nego da se litar vode popije odjednom. Posebno treba voditi računa, opet kažemo, starijim osobama. Kod njih je taj osjećaj žeđi slabiji i često ne unose dovoljno tečnosti, iako je organizmu tečnost neophodna. Naravno, postoje sa druge strane i oni pacijenti u kojima, gdje smo vrlo oprezni, to su pacijenti sa srčanom bubrežnom insuficijencijom koji i tako imaju ograničen unos tečnosti. Oni treba da se pridržavaju preporuka svojih ljekara, ne ovih opštih uslova.
1: A da li su slatki sokovi i kafa dobra zamjena za vodu?
2: Pa svakako da ne mogu biti potpuna zamjena. Voda je negdje najbolji izbor. Kafa u nekim umjerenim količinama nije, da kažem, zabranjena, međutim jedna, dvije šoljice dnevno kod zdravih osoba ne predstavljaju problem, ali kafa svakako ne može nadoknaditi izgubljenu tečnost, tako da uz svaku šoljicu treba popiti i čašu vode. Što se tiče gaziranih, zaslađenih sokova i tako dalje, to svakako ne. Oni sadrže baš onako velike količine šećera i takvi napici mogu čak i da povećaju osjećaj žeđi kod dijabetičara, sa druge strane i da dovedu do poremećaja nivoa šećera u krvi. Energetska pića nikako ne preporučujem tokom velikih vrućina, zato što oni sadrže mnogo kofeina i drugih stimulansa koji dodatno opterećuju srce. Dobar izbor su obična voda, mineralna voda, nezaslađeni čajevi, limunada bez šećera, voda sa nekoliko kriški limuna ili krastavca. To je negdje standard.
1: Pa evo, vrijeme je da naglasimo u koje doba dana treba izbjegavati izlazak napolje.
2: Pa najveće vrućine su uglavnom, to je negdje i opšte svima poznato, između 10 i 17 časova. Nažalost, postoje ljudi koji moraju da rade napolju. To su građevinski radnici, poljoprivredni,

0: koristiti ako nemamo klima uređaj i koliko je zdravo koristiti klimu?
1: Pa uglavnom negdje moj savjet je, prostorije svakako treba provjetravati rano ujutro i recimo kasnije uveče. A tokom dana držati zatvorene prozore, spuštene roletne, svakako da pomažu mlako tuširanje, hladni oblozi na vratu, čelu, neka laganija, pamučna odjeća, dovoljan unos vode, a ukoliko je moguće nekoliko sati treba provesti u rashlađenom prostoru.
0: A da li tuširanje hladnom vodom pomaže ili može biti kontraproduktivno?
1: Pa to je sad vrlo zanimljivo pitanje. U principu mnogi misle da ledena voda će najbrže da rashladi organizam, međutim negdje nagli kontakt sa veoma hladnom vodom može da izazove grčenje krvnih sudova. Kod zdravih ljudi naravno to uglavnom neće izazvati neke ozbiljnije probleme, međutim kod osoba koje imaju neke srčane bolesti, visok krvni pritisak može predstavljati dodatni stres za organizam. Tako da ipak negdje mi preporučujemo mlaku ili umjereno hladnu vodu, ne baš hladnu. Takvo tuširanje efikasno hladi tijelo i negdje mnogo je bezbjednije.
0: Koliko je važna lagana ishrana tokom vrućina?
1: Pa ishrana igra veoma važnu ulogu. Tokom velikih vrućina organizam i onako troši mnogo energije pokušavajući da održi normalnu tjelesnu temperaturu i ako uz to još jedemo obilne, masne, teške obroke, onda dodatno opterećujemo sistem za varenje, tako da preporučujem više manjih obroka tokom dana. Negdje najbolji izbor su svakako sezonsko voće, povrće, salate, riba, piletina, laganije supe, lubenica, krastavica i tako dalje. Negdje treba smanjiti unos veoma masne hrane, velikih količina slatkiša, posebno alkohola, jer alkohol negdje dodatno doprinosi dehidraciji i povećava rizik od kolapsa.

0: Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ovog četvrtka 13. avgusta. Emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
2: Radio Berane, 24 sata sa vama.

Sredinom 80-ih dolazi do ponovnog okupljanja klasične postave benda. Perfect Strangers je naslovna pjesma albuma Perfect Strangers iz 1984. godine. Ova pjesma označila je veliki povratak Deep Purple na svjetsku scenu i pokazala da bend i dalje ima snagu i prepoznatljiv zvuk. Tamna atmosfera i snažan riff daju joj poseban pečat. Mi slušamo live verziju Perfect Strangers iz 1986. godine.